Rosor, Pernilla Andersson. Ja, önskenatten har gått i känslostormarnas tecken. Och ja, det började så i alla fall. Sen var det Nattugglan som hörde av sig och önskade att vi skulle komma till undsättning och ja, ge låtar som hjälpt oss genom svåra stunder och separationer. Här kommer nu ett förslag till. Förslag? Ja, jo, en önskan förslag. Hej Vaken, mitt förslag, Kent, Kärleken väntar. Det är en låt till svåra separationer och liknande tunga händelser.

Kärleken väntar med Kent. Ja, vilken fantastisk låt att önska till vårt tema, känslostorm. Du som lyssnar är välkommen att höra av dig. vakensnabla@sverigesradio.se kan du mejla till eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Lasse, han skriver kort och gott, det finns en låt du inte får missa. Nej, Lasse, jag lovar.

Still got blues for you, Lasse. Det är klart vi måste spela den när tema är känslostorm. Sören skriver: Hej Isabel. En låt skildrar en känslostorm och följden av den som jag vill höra, det är Tusen stycken med Anne Linnet. Många känner säkert igen låten i Björn Afzelius version, men det är Ann Linnet som skrivit och sjungit in originalet, och jag tycker den är lite bättre än Afzelius version.

2000 Stuga med Annie Linnet. Ja, tack Sören. Jag håller nästan med i. Den var, det är ju något med dansk som gör att man myser på ett helt annat sätt. Önskenatten är det som du lyssnar på, och ja, vi har ju haft tema känslostorm, men också sett till att trösta varandra med den musik som har hjälpt oss genom svåra stunder. Och så här skriver en mamma: hej i natten. Nog är det tråkigt med hjärtesorg. Min önskan vill jag ägna min dotter som just lämnat en relation. Trots många och långa samtal känner man sig ändå maktlös i förmågan att trösta. Så till dig, min kära M, och till nattugglan vill jag säga att ljuset finns där lite längre fram. Låten jag vill ska spelas är Before the Next Teardrop Falls med Dolly Parton. Åh, gud så fint. Och det måste jag också säga, som en person som har många och långa samtal med min mamma, så vill jag bara rikta det största av tack till just er mammor som står ut. We love you.

0: på riksväg 73, Nynäsvägen, höjd med Ösmo. Mellan trafikplats Överfors och trafikplats Ösmo så har det inträffat en singelolycka med en personbil. Och det här ska vara i riktning söderut mot Nynäshamn. Riksväg 73, Nynäsvägen, mellan Överfors och Ösmo, alltså i riktning söderut mot Nynäshamn, har den här olyckan inträffat alltså.
1: Som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Överhäxan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

Eternity med Kimberly. Hej, det gör ont med Lena PH har jag spelat mycket genom glädje och sorg. Har muskelverk dagligen och då blir den här låten att skrika till. Ha det så bra i natt.

Det gör ont, Lena Philipsson. Oj, oj, oj. Nu kommer en riktig favorit här som jag tror att många av er vill höra. Det är Akos som står för önskan, Procol Harum, Whiter Shade of Pale.

A Whiter Shade of Pale. Fantastisk. Hej Isabel. Ibland kan det vara skönt att få gråta och gråta ut. Elvis låt kan släppa loss känslorna vid hjärtekross. Jag vet av egen erfarenhet. Med vänlig hälsning, Solveig.

There goes my everything, Elvis Presley. Ja, tack Solveig för din önskan. Och vill man göra som Solveig och önska en låt så är man så varmt välkommen. Skriv in till vakan@sverigesradio.se eller smsa 72250 och börja med att skriva vakan. Gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad är det för låt som du förknippar med känslostormar eller som du har haft hjälp och tröst av i en svår stund? Lasse Å skriver: Halloj, Eva Cassidy med Fields of Gold. Så ljuvlig stämma som tyvärr försvann alldeles för tidigt.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.

Son of Jolene Bell and Dolly Parton. And Dolly Parton. Det känns liksom konstigt att slänga in ett svenskt och mitt i allt det här amerikanska. Men så heter de. Önskenatten är igång och du som lyssnar är varmt välkommen att höra av dig och berätta om vilken musik som du känner att du vill önska. Temat det har ju varit känslostorm och sen gjorde vi en liten avstickare där vår vän Nattugglan behövde hjälp eller helt enkelt önskade låtar från oss som vi hade användning av när vi gick igenom någonting svårt. Väldigt, väldigt fin önskenatt måste jag säga. Det känns härligt och tryggt att veta att det är så många fina själar där ute som vill att

alla ska må bra och som delar med er så fint. Vill man höra av sig, då skriver man till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag. Här ska vi se. Sambon åker ut på jour och önskar honom Sinead O'Connor, Nothing Compares to You. Pilkastning för oss och början på djup vänskap.

Ja, jösses hörni, vilken önskenatt. Det är helt otroligt. Jag tittar på klockan och den är snart 3. Det betyder att det blir strax ekonyheter. Men vi hinner med lite musik till. Eva Dahlgren, musiken som hörs från Rival.

0: Musiken som hörs från Rival, Eva Dahlgren. Här i Vaken med P3 och P4. Önskar natten är det som du lyssnar på. Klockan tickar mot 3. Dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Rekordmånga elever deltar i årets skolval efter en särskild satsning i utsatta områden. 17-åriga Emily Hanna går på Täljegymnasiet i Södertälje.
4: I framtiden kommer vi ju bli myndiga och rösta, och då är det bra att typ veta lite vad man står för.
5: I valet 2022 minskade valdeltagandet bland unga mellan 18 och 24 år för första gången på 20 år. Mest sjönk det bland unga med utländsk bakgrund. Och för att ändra på det har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor jobbat för att fler skolor i socioekonomiskt utsatta områden ska hålla skolval. Rekordmånga skolor har i år valt att vara med i skolvalet. Men fortfarande ligger bara en bråkdel i utsatta områden, ungefär 14%. Täljegymnasiets rektor Runar Kransk säger att det är svårt att engagera många av eleverna och att det därför var självklart att hålla skolval.
6: Om man vill förändra någonting så måste det bottna i att man också själv får vara aktiv och ta ställning och veta hur det går till.
3: Reporter här Annie Säv. Valmyndigheten larmades redan i tisdags om de tekniska problem som gjort att runt 4 000 förtidsröster registrerats fel. Men det dröjde 2 dagar innan myndigheten agerade, det rapporterar P4 Stockholm. Kanslichefen på Valmyndigheten säger att man först inte kunde se vidden av problemet. Ryssland har i natt utfört attacker mot Kiev-regionen, uppger ukrainska myndigheter. Enligt Kiev Independent ska ett 9-våningshus i staden Boryspil ha träffats i attacken och minst 2 personer uppges ha skadats. Attacken kommer efter att Ukrainas president Volodymyr Zelensky utlyst en 4 dagar lång vapenvila i samband med att USA:s sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner ska besöka Kiev och Moskva. Det var Ekots nyheter.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Mats Karlsson Lenart tackar vi för nyhetsuppdateringen och säger hej och välkommen till dig som lyssnar. Klockan har blivit 3:02. Det är lördag den 5 september. Och ja, höstvindar har känts utanför Studio 27. Och här inne i Studio 27 så har vi jobbat med känslornas stormar. Ni har gjort ett helt otroligt jobb med att fylla den här spellistan, både med musik som ni tycker ja, väcker känslor, men också som tröstar vår kompis och lyssnare Nattugglan hörde av sig och berättade att hen går igenom ett bland det jobbigaste uppbrottet någonsin och hade därför en önskan om att vi skulle skicka in förslag på de låtar som har hjälpt oss. Och det har ni ju verkligen gjort, så fortsätt att höra av er vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250, börja med att skriva vaken och så gör ett mellanslag. Jag som håller sällskap, jag heter Isabel Berglund och Peter Sundberg, han är med oss också. Han kommer göra oss sällskap här om sisådär en timme. Du som lyssnar, varmt välkommen in hit till Studio 27 och en natt med Sveriges Radio.

I knew it, I knew you, Taylor Swift. Hej nattugglan och alla andra vakna. Det är svårt att läka hjärtat, men en låt som är väldigt passande, det är Weeping Willows, Let Go. Jag hörde den första gången precis när min älskade mormor tagit sitt sista andetag och den gick rakt in i mig. Så det får bli min önskelåt och hälsning till alla. Många kramar från Bea.

Let Go, Weeping Willows. Mm, väldigt fin låt. Tack snälla B för att du önskade den. Hade jag faktiskt inte koll på, men den där åker in i spellistan. Annika skriver: hej Isabel, vill egentligen bara säga att det är kul att höra höra på programmet och höra på din röst. Tackar, tackar. Men om jag ändå ska önska något så vill jag gärna höra Growing Pains med Carla May. Du, Annika, bra val.

Growing Pains med Clara May. När jag var 19, 47 år sedan och låg i lumpen så blev jag dumpad av en tjej som jag var väldigt förälskad i. Den första helgen efter dumpningen hade jag kasernförbud och fick alltså inte åka hem. Då lyssnade jag på Toto's 99 på repeat. Jag blev väl inte lyckligare av den, men fick en typ av bekräftelse av att jag inte var ensam i världen med att sakna någon speciell.

99 med Toto. Ja, hörni, ni är fantastiska i natt. Det måste jag verkligen säga. Ni är helt otroliga på att dela med er av bra musik, men också minnen och ja, tröst till lyssnarna som behöver den. Mm, vilket teamwork. Snyggt jobbat. Önskenatten, den kommer ju pågå hela vägen fram till klockan 6, så fortsätt att höra av er och berätta vilken låt förknippar du med känslostormar, eller har du någon musik som du tycker har ja, hjälpt dig genom en tung period. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till, smsa, det gör du till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta sen. Hej i natten. Oskar Lindros, från och med du vill jag att ni spelar. Ja, kort och gott, då gör vi det.

Från och med du, Oskar Lindros. Ja, det här är nog en av de, ja men jag vet inte, moderna klassikerna i det här biblioteket av uppbrottslåtar. Jag tycker att vi har gått igenom en del, men nog finns det fler att hämta ur, så fortsätt att höra av er. Mikael skriver: "Hej alla känslostormande nattugglor. När känslorna löper amok i mitt bröst och huvud så tar jag fram DVD:n med extra materialet från Lord of the Rings och ser och lyssnar på Enyas May It Be från soundtracket. Tröstar och återställer mig. Med vänlig hälsning, Mikael H. Sov gott." Ja, men då testar vi då.

Oj, oj, oj. May it be med Enya. Ja, det går ju inte att ha en önskenatt med tema känslostorm utan den här. Det har Ella Eriksson uppmärksammat oss på.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.

Som stormen ri och Mikael Rickfors här i önskenatten där om 20 minuter så där så blir det faktiskt programledarbyte. Då kommer Peter Sundberg in och man kan ju redan nu önska musik som man kan tänka sig att han kommer släppa igenom. Ja, det är 6 timmar önskenatt. Det är möjliggör ju att vi får spela en hel radda av de låtar som ni önskar. Jag blir så glad för det. Jag tycker den här önskenatten har varit något speciellt. Det har varit något läkande med önskenatten just i natt. Just för att den verkligen bokstavligen har varit det. I alla fall för en lyssnare som hörde av sig och bad om att få höra de låtar som vi tycker har hjälpt oss genom våra hjärtesorger. Det var så himla fint. Jag tycker verkligen det. Jag blir rörd av hur ni har kommit till undsättning. Så här skriver Susanne. Hej, när jag var ung och olyckligt kär så lyssnade jag på 10cc I'm Not In Love. Jag lyssnade inte så mycket på texten förutom när de sjöng I'm Not In Love. Jag är inte kär och tårarna rann. Sen gick det någon dag och så var det över. Och så blev man kär i nästa. Den hjälpte mig. Tack och godnatt från Susanne. Vet du, ja, det där gillar jag. Alltså, man kan ju gräva ner sig enormt mycket. Jag menar, herregud. Olycklig kärlek är väl ändå en av de största inspirationskällor till all konst, musik, film, litteratur som någonsin har uppstått. Men ibland kan det faktiskt hjälpa att hålla det väldigt, väldigt kort. Jag är inte kär, jag är inte kär, tårarna rann. Sen gick det någon dag och så gick det över och så blev man kär i nästa.

på riksväg 73 Nynäsvägen mellan Överfors och Ösmo. Där har man nu stängt av vägen i riktning mot Nynäshamn. Det här beror på en singelolycka med en personbil som hände för ganska länge sedan, men man har nu kommit in i en fas där man bedömer att man måste stänga av vägen alltså under en stund. Riksväg 73 Nynäsvägen alltså mellan Överfors och Ösmo i riktning mot Nynäshamn, så är vägen alltså avstängd just nu.

Ja, ibland går det snabbt så man hinner komma in i samma låt igen. Riksväg 73, Nynäsvägen. Bland Överfors och Ösmo, där är det nu öppet igen. Vägen alltså öppen igen i riktning mot Nynäshamn. Det var en väldigt kort avstängning och man är helt klart med olyckan på platsen. Så Riksväg 73, Nynäsvägen mellan Överfors och Ösmo, där går det bra att köra igen.

I'm not in love 10cc. Ja, nästa önskan, det blir Erik Olsson som har önskat Ingela med Robert Broberg. Han utvecklar så här: jag var i Dalarna på läger och lät en Ingela övningskör med mig, vilket resulterar i ett trasigt staket och jubel hos lägerungdomarna när vi kraschar in i hörnet på samlingslokalen. Kul minne och jag var kär i Ingela, men livet tog andra vändningar.

Ingela Robert Broberg. Nu ska vi se, Therese, hon har hört av sig till vår lyssnare Nattugglan som har hjärtesorg och önskar silver, superlim och silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: Superlim och Silvertejp, Molly Sandén och Miriam Bryant. Hej min goda vän och kollega.
1: Hej, nu kommer Peter Sundberg in här och kollar hur läget är. Jag ska ta över om en stund.
0: Ja.
1: Och det ser jag fram emot. Jag ska fortsätta på temat.
0: Nej, men Peter, jag tror inte du förstår natten vi har haft tillsammans.
1: Nej, jag har förstått. Jag har ju lyssnat en del. Det är ju verkligen...
0: Alltså, vi har liksom fungerat som sambandscentral, musiksjukhus.
1: Ja.
0: Vi har hjälpt en lyssnare, kanske inte ur hjärtesorgen, men i hjärtesorgen, genom att önska de låtar som... man själv har använt i hjärtesorg. Jag tycker det har varit så fint, för man har liksom kunnat följa olika stadier av hjärtekross.
1: Ja.
0: Från liksom det mest akuta till när man är så...
1: Det melankoliska.
0: Ja, livet är över.
1: Och nu ska det liksom, nu ska det vända.
0: Precis. Sen precis när det vänder och man känner sig liksom på toppen av universum, och sen vet man ju att kraschen kommer ändå.
1: Mm.
0: Och sen typ när man är lite ur det och kan se tillbaka och är nostalgisk och så, tacksam och wholesome. Jag tycker det har varit en helt otrolig önskan.

0: Så, vi får återvända till temat musiksjukhus någon annan helg framöver, tänker jag.
1: Verkligen, den sparar vi.
0: Ja.
1: Ja. Men fortsätt att önska. Temat är ju ursprungligen känslostormar. Så får man tolka det som man vill. Och vill man dela med sig av någon låt som har hjälpt en ur svåra tider, så gör det gärna också. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken och sen fortsätt.
0: Ja.
1: Jag tycker också man kan dela med sig om något hjärtekross minne själv.
0: Ja, alltså, om man vill, jag skulle jättegärna vilja ha ett telefonsamtal också.
1: Ja, förlåt.
0: På 020 99 55 00. Lämna ett meddelande på telefonsvararen. Please.

0: Det här var Olivia Rodrigo med Stupid Song. Vi ska önska musik. Vi ska fylla programmet ändå fram till klockan 6. Jag upprepar 020 99 55 00. Temat är... ja...
1: Känslostormar.
0: Hjärtestorm. Kärleksstorm. Ja, tolka själv.

Det var Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Ja, känslostormar är nattens och kommer nu också bli morgonens tema. Vi kommer få musik från Jennifer Lopez nästa timme, det vet jag redan. Jag vet att vi kommer få en riktigt, riktigt härlig kärleksballad, nämligen med Nazareth. Den som har skickat den har skickat med ett lite tårdrypande brev. Det här är dock en kort version av Sara Larssons Midnight Sun här innan vi får ekonyheter.

0: Och nu Mats Karlsson Lenat.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. När oron var som störst kring Hormuzsundet i våras varnade många för en ny oljekris. Men de värsta scenarierna har hittills uteblivit. Nordeas chefsekonom Annika Winst säger att världsekonomin visat sig vara motståndskraftig.
4: Det är fortfarande stora osäkerheter där ute med geopolitiska risker och krig och ett Hormuzsund som nästan är stängt. Samtidigt så ser vi ju att världens ekonomier tål mycket mer än vad de flesta av oss har trott. Så världshandeln ökar starkt och ekonomierna mår mycket bättre än man kunde befara.
5: Samtidigt menar flera bedömare att det kan vara för tidigt att dra slutsatsen att krisen är över. Samuel Sishuk, energimarknadsanalytiker på ELS Analysis, menar att de ekonomiska följdeffekterna kan komma först längre fram.
6: Vi har haft en krishantering som har hjälpt oss att försena effekterna.
5: En viktig orsak till att man lyckats hålla undan krisen är att världen släppt ut mycket av de strategiska oljelagren. Men nu är oljelagren i exempelvis USA på mycket låga nivåer.
6: Lagren går ju ner och ner och ner. Och i USA så är vi ju ändå inte många veckor ifrån nivåer som man tidigare sagt att lagren i de här bergrummen så att säga börjar krackelera.
3: Reporter Samantha Cord. I Bolivia har minst 2 personer dödats och 59 skadats i en explosion i en armébyggnad där fyrverkerier förvarades, det uppger polisen i landet. De flesta skadade uppges vara civila. Explosionen inträffade i en stad inte långt från Bolivias huvudstad La Paz. Rekordmånga elever deltar i årets skolval efter en särskild satsning i socioekonomiskt utsatta områden. Förhoppningen är att det ska leda till att fler unga med utländsk bakgrund röstar i riksdagsvalet efter att valdeltagandet i den gruppen rasade i förra valet 2022. Det var Ekots nyheter.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack så mycket Mats Karlsson, Lenat, för den uppdateringen. Klockan är nu 4:02 och det är lördagsmorgonen den 5 september här. När lördagen väl har vaknat till liv så kommer Götaland få skurar och längs Hallandskusten och i nordvästra Skåne så blir det blåsigt med uppemot hårda vindbyar. Så håll i hatten. I Svealand mycket moln och någon skur, men i den östra delen väntas under eftermiddagen kraftigare skurar. Över södra Norrland följs skurar av lättande molntäcke och i norra Norrland väntar allt mer sol under dagens lopp. Kollar vi på temperaturen så väntas 14-18 grader i söder till knappa 10 i norr. Vi spelar önskemusik fram till klockan 6. Vad vill du höra och varför, det är frågan. Och mejladressen är vaken@sverigesradio.se.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Vill man ringa gör man det på 020 99 55 00.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta här i baken. Som spelar dina önskelåtar. Det är fram till klockan 6. Sen ska spela lite mer retrodoftande tongångar i retro här i baken med P3 och P4 mellan 6 och 7. Men fram till dess är det du som bestämmer vad jag spelar. Du hör av dig genom att skicka e-post till vaken @sverigesradio.se eller ringa på 020 99 55 00. Och när du ringer måste du ta ett meddelande på röstbrevlådan. För jag sitter och leker musikredaktör samtidigt. Försöker hitta alla önskelåtar som kommer in. Beställa upp dem från gramofonarkivet etc. Så var jättegulliga och ta jättegärna in ett meddelande så får vi se hur mycket låtar vi hinner med den här morgonen som ju precis har börjat vakna till liv. Vi ska vända oss till en låt nu som kom in alldeles nyss faktiskt. Och det är Christian som på temat känslostormar faktiskt och den här peppningen mot hjärtesorgen har hört av sig och har ganska tydlig medicin. Hej, Chumbawamba med låten Thumb Thumping tycker jag vore lämplig. Man blir väl knockad av ett krossat hjärta, men det är bara att resa sig igen.

Hej, det var Anders i Uppsala det här. Jag tänkte att känslostorm, det kan ju också vara mycket liksom härliga och maffiga känslor. Och det är Serge Gainsbourg och Jane Birkin för mig med låten Je t'aime moi non plus. Så den önskar jag i natt. Je t'aime moi non plus, Serge Gainsbourg och Jane Birkin.

Ja, känslostormar. Tack så mycket Anders i Uppsala för den här önskningen med Shane Birkin och Sir Gainsbourg. Det här är ju en fantastisk låt som ju när den släpptes i slutet på 60-talet väckte väldigt mycket känslor. Alltså den spelades ju faktiskt först in med Brigitte Bardot. Men hennes man Günther Sachs fick reda på att låten skulle ges ut. Här blev han ursinnig och krävde att man stoppade den, och gjorde man faktiskt också. Då spelade Serge in den här med Jane Birkin istället. Och det gjorde ju faktiskt att ja, men den blev ju en hit. Men den blev bannlyst på sina håll. Bland annat BBC i Storbritannien bannlyste den. Och då drog sig faktiskt också tillbaka av skivbolaget där. Trots att den nådde andra platsen på singellistan. Men det hindrade faktiskt inte att den blev en brittisk singeletta, för Gainsbourg gjorde en ny överenskommelse med ett nytt skivbolag och då tog den sig upp på ettan. Den var också faktiskt ursprungligen tänkt att testas på svenska TV-topplistan här i Sveriges Radio i september 69, men Sveriges Radio strök låten kort innan sändningen. Det spelade ingen roll i Sverige faktiskt, för det blev ändå en hit, toppade kvällstoppen i 8 veckor. Och en mer rumsren instrumentalversion blev också succé. Man spelade snabbt in den. Det var en brittisk duo, Sounds Nice, som gjorde det. Och här har vi snackat om i P4 Retro här, ja, för ett bra tag sedan, men vi har gjort det i alla fall. Love at First Sight kallar man den låten. Och den nådde faktiskt plats 18 på den brittiska listan. Och den versionen gick också in på svenska Tio i topp. Ja, kul att ni är vakna med oss och kul att ni är bjussiga och önskar låtar som, ja men, på temat känslostormar. Tony skriver, en låt som stärkte för mig, det är Miss Li, Utan dig. Kanske kan den hjälpa nattugglan som jag hörde av sig och hade hjärtesorg.

0: Utan dig med Miss Li från Tony till Nattugglen. Jag la ut frågan här inför sändningen på Facebook. Önskar natt i regnet, vilken låt får dina känslor att storma? Men det blev faktiskt mer emotionella låtar och känslostormar som vi har liksom avklarat här och tänker fortsätta med det här så långt vi kan. Men önska vad du vill till vakensnabela@sverigesradio.se. Vi ska faktiskt nu ta och kolla av trafikläget. Min kollega från trafiken har kommit in. Välkommen in.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du och din kollega Jonas sitter och har suttit hela natten och håller koll på läget. Det har väl typ det här regnet som duggar över radiohuset tidigare. Det känns som att det inte riktigt kommit tillbaka.
1: Nej, men precis. Det har inte varit någon större grej om det på vägen, utan det har varit en ganska lugn natt.
0: Har blåsten i Skåne ställt till det någonting?
1: Nej, men däremot så har vi en olycka just i Skåne. Ja. Det är på riksväg 24 i Örkeljunga då. Där jobbar räddningstjänsten med en olycka och där är lite trångt att ta sig förbi. Vet inte om det har påverkats av blåsten eller om det är någon som bara kört av andra skäl. Nej. Så att säga. Men man jobbar i alla fall med en olycka där.
0: Mm. Vad bra. Och vill man tipsa er så har ni tipstelefonnummer.
1: På 020 999 444.
0: Och vi har en önskelåt faktiskt. Det är Ronald som har tagit av sig. Hej, kan ni spela Hej och H, kan du älska mig ändå? Med Josefin Nilsson och Marie Nilsson. Jag tycker den passar bra in på ert tema i natt. Tack på förhand och för ett bra program.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Chapel Roan med Good Luck Babe här i Vaken med Peter P4. Så spelar din önskemusik, det ska vi göra i en och en halv timme till innan det blir retrodofter här i din radioapparat. Vi har ju en telefonsvar också som står öppen på 020 99 55 00.
1: Hej Vaken, du kan spela September med Earth, Wind & Fire. Det passar bra när vi är inne i den här härliga månaden. Tack och hej, hälsa redan.

Ja, tack för den September Earth, Wind & Fire-önskningen, Eva, som hade ringt till vår telefonsvarare. Vi ska faktiskt vända oss till Gunnar nu, som har skickat e-post till vaken@sverigesradio.se. Hej! Högre standard, Anders Glenmark, den hjälpte mig i mitten på 90-talet och det trots slut med min, det tog slut med min dåvarande flickvän. Den varvade säkert ett par hundra gånger på min spellista, eller om det nu var CD som gällde på den tiden. I alla fall, det var en bra låt och den hjälpte mig. Här kommer den, Anders Glenmarks Högre standard. Spelades faktiskt in 1992.

Ja, Gunnar, jag fattar, den här låten hjälpte alltså dig på mitten av 90-talet att komma över din hjärtesorg. Den togs ut med din dåvarande flickvän. Nästa önskelåt är faktiskt en låt som kommit in tillbaka för en dryg timme sedan. Det är en annan nattuggla som vänder sig till nattuggla som hörde av sig om stöd efter att nattugglan fått hjärtesorg. En riktigt vacker hjärtakrosslåt vaken åt nattugglan, det är väl ändå Love Hurts med Graham Parsons. Bara spela den, skriver en annan nattuggla. Sen har vi en annan person som vill höra det, med Graham Parsons och Emmylou Harris. Här kommer den.

0: ska vi checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns det som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.
7: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Good Time Is Coming, ny låt med Lena Philipsson, en låt som hon skrivit både text och musik till alldeles på egen hand. Precis som hon helst gör. Och Lena är aktuell med en ny show, krogshow, vad man kallar det, som kommer 2027. Jag tror det är under våren som hon kommer att fylla någon sån här teaterliknande krogställe här i Stockholmstrakten. Vi får se exakt när hon kommer att börja spela på den scenen. Hon är ju ute med Roxette här. Jag förstår att de fortfarande har kvar lite spelningar. De ställde in hela USA eller Nordamerika-turnén som de var ute på, eller som de hade tänkt dra igång, på grund av förmodligen för dyra kostnader, stod det något utskick när man ställde in det hela. Vi får se hur det blir fortsatt med Roxette. Hon har ju lite grann ersatt då Marie Fredriksson efter att Per Gessle ville ta vidare då sitt Roxette-projekt till de gamla fansen runt om i världen. Det har ju tydligen varit riktigt, riktigt succé, bland annat i Sydamerika. Men det finns en låt med Marie Fredriksson som faktiskt ligger i listan nu. Kommer få den senare

0: där klockan 5. En av våra lyssnare som heter Stefan Johansson i Västerås har nämligen önskat en låt som Marie gjort och som är ganska stärkande faktiskt. Det här med känslostormar på ett litet annat sätt än vad vi har spelat tidigare natt handlade då om. Vi har fått en del meddelanden till vår telefonsvarare också, och det här är ett av dem.
1: Hej, det är Micke Lindesberg. Jag önskar This Twilight Garden med The Cure. Den är fin. Den passar bra i natt. Tack.

The Cure's This Twilight Garden är i vaken med Peter och P4. Det kommer in önskningar hela tiden och en önskan som kommit in som har

har att göra med det här med hjärtesorg. Det är en önskan som Elisabeth hört av sig med. Hon vill att vi spelar Tröstevisa med Kajsa Sten Åkerström och Finn Karlevik. Det kan vara bra att lyssna på, menar Elisabeth. Ett tips till Nattugglan.

0: Vi fortsätter spela önskemusik, det gör vi fram till klockan 6, men vi ska nu få nyheter. Marcus Landén är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det har varit nya attacker mot Kievområdet i natt. Två personer har skadats efter att ett niovåningshus träffats utanför den ukrainska huvudstaden. Attacken kommer efter att president Zelensky utlyst en vapenvila de kommande dagarna när USAs sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner ska besöka både Moskva och Kiev. Zelensky har uppmanat även Ryssland att avstå från attacker under det här besöket. Här i Sverige larmades Valmyndigheten redan i tisdags om ett tekniskt fel som gjort att runt 4 000 förtidsröster registrerats fel i landet. Men det dröjde 2 dagar innan man agerade, det rapporterar P4 Stockholm. Anna Nyqvist, kanslichef hos Valmyndigheten, och sa så här om det igår.
4: Vi kunde inte se vidden av problemet då, utan det var först igår eftermiddag som vi fick klart för oss omfattningen.
5: Hade konsekvenserna kunnat bli mindre om man hade utrett det här tidigare?
4: Ja, det är klart att det hade möjligen kunnat bli det, men det är heller inte säkert.
3: Sa Anna Nyqvist på Valmyndigheten till P4 Stockholms Sven Bagge. I Tyskland väcker en omfattande dataläcka från myndigheterna i Berlin oro. En hackergrupp har publicerat över 1,4 miljoner filer på Darknet efter att staden Berlin vägrar att betala en lösensumma, rapporterar tyska Bild. Bland de läckta dokumenten ska det bland annat finnas kris- och beredskapsplaner. En tavla som stals av nazisterna ska nu tillbaka till sin rättmätiga ägare efter att den hittades i Argentina förra året tack vare en bild i en mäklarannons. En domare i Argentina beslutade igår att tavlan ska överlämnas till arvingen till en judisk konsthandlare. Ekot, Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Marcus. Nu är klockan 5:02. Det är lördagsmorgonen den 5 september. Kollar vi på vädret för dagen så får Götaland skurar och längs Hallandskusten och i nordvästra Skåne så blir det blåsigt med uppemot hårda vindbyar, så håll i hatten. I Svealand mycket moln och någon skur, men i den östra delen väntas under eftermiddagen kraftigare skurar. Över södra Norrland följs skurar också av lättande molntäcke och i norra Norrland väntar allt mer sol under dagens lopp. Från 14 till 18 grader väntas i söder till knappa 10 i norr. Men vi här inne i värmen, vi sprider värmen i form av önskemusik en timma till. Vad vill du höra och varför? Vi har haft temat känslostormar här under natten och det har stormat runt, det kan jag säga, av värme.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Stella Lefty med Boston här i Vaken med Peter och P4. Jag, Peter Sundberg, kommer att hålla sällskap i 2 timmar till. Den här timmen kommer jag spela dina önskelåtar. De kan du höra av dig till vakensnabelasverigesradio.se bland annat. Men har ringt också. Kan ringa och lämna ett meddelande på vår röstbrevlåda på 020 99 55 00. Vi ska ta och kolla av trafikläget. Nu är Alexander Weimer med oss från trafikredaktionen. God morgon på dig, Alexander.
1: God morgon.
0: Hur ser det ut där ute?
1: Nej, men det är ett bra läge. Just nu så är det inga större störningar ute på vägarna, utan det rullar på som det ska. Vill man tipsa oss, då gör man det som vanligt på 020 999 444.
0: Tack så mycket för det. Daniel har hört av sig också. Han vill höra Petra Marklunds Mitt hjärta en rebell. Det är mycket känslor i den låten, skriver han.

Petra Marklund. En av de önskelåtar som kommit in här nu under natten och den tidiga morgonen. Och Mia i Värmland också hört av sig. Hej, min stora hjärtesorg är att Freddie Mercury inte finns kvar i livet längre. Han var en av mina stora idoler och han gjorde så sjukt mycket bra låtar. Han är född på dagens datum, 5 september 1946. Han skulle ha fyllt 80 år idag. Om han hade levat. Så snälla, spela gärna en av hans bra låtar för att hedra han och för att glädja åtminstone mig med den. Så varför inte It's a Hard Life? Tack på förhand och för ett toppenbra program hälsar Mia i Värmland som älskar Freddie Mercury. Här är han med hans Queen och It's a Hard Life, en låt från 1984.

0: Ja, hej Peter och god morgon, för nu är det ju morgon. Jag har varit vaken hela natten. Karin heter jag. Jag har en önskan att få höra Nat King Cole som sjunger Love. Och vi behöver mycket kärlek i världen. Hej och tack för ett fint program. Hej då!
1: L is for the way you look at me. Oh,

Där satt den, hörrni. Love, L-O-V-E med Nat King Cole. En av alla låtar som kommit igen. Det var Karin som hade önskat just den. Vi ska till en annan önskan nu. Det är en önskan som jag faktiskt gjorde en lite så kallad heads up för. Jag varnade för den låten här tidigare. Och då handlar det faktiskt om en önskan från Stefan i Västerås. En känsla är att sommaren börjar gå mot sitt slut. Och uteserveringarna, de börjar stänga. Så spelas sommarens sista servitris med Totta Näslund och Marie Fredriksson. Två legendarer som inte längre finns bland oss.

0: brittiske prins George som nu börjat på världens mest anrika internatskola. Kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna?
1: Ja, det tycker jag.
2: Kan man få en imitation?
3: They talk a little bit like Hugh Grant.
4: Whenever this, you know, I'm flicking the channel.
2: Klockren.
5: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
6: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow.
5: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
7: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

Tiden läker alla sår med Fania Von. Det är en härlig natt det här, det vill jag verkligen säga. Och ni har väldigt bjussiga meddelanden och önskelåtar som kommit in. Vi fick ett meddelande tidigare natt från en person som hade hjärtesorg. Nattugglan heter den här personen. Och den har blivit peppad under natten. Men så också vi andra som ibland har känt att det har svidit till lite grann i hjärtat. Och vi ska nu till en låt som Thomas Jokkmokk har önskat. Och det är faktiskt en låt som jag spelat tidigare i veckan i Vaken. För Dolly Parton, hon var ju veckans artist. Det fanns en låt som, vi vill ha ut några låtar till omröstning. Jolene och I Will Always Love You och Islands in the Stream bland annat. Och då var det faktiskt så att Islands in the Stream, den duett hon i början av 80-talet spelade in med Kenny Rogers till Kenny Rogers 15:e album, alltså hans 15:e studioalbum ska jag säga. Den blev den som flest ville höra. Så den vann omröstningen och den avrundade vid veckans artist med, alltså som Dolly Parton är då, igår natt. Och Thomas vill höra precis den låten. De är så bra tillsammans, både var för sig men också ihop. Och om man vill lyssna på country, då är det de som gäller.

0: Hejsan, hejsan. Jag heter Ivo Malmgren, bor i Högboda utanför Kil. Och jag vill gärna höra Den lilla röda stugan med Mats Blads orkester. Det väcker minnen då jag där en gång växte upp i Den lilla röda stugan i en liten ort som heter Naon, Dampetorp. Där vi var 12 syskon. Och yngst i syskonskaran var Egon. Som vi alla kunde höra där han en gång läste Dagens Eko. I en studio, tror jag, bredvid där du sitter, Peter. Jag önskar er alla en fin morgon och tackar så mycket.
1: Jo du, Gio. Egon, han stod i studion bredvid mig. Jag brukade se honom genom ett litet fönster när han läste nyheterna här på Ekot. Det var tidigare, och inte allt för länge sedan. Vi ska få Mats Blads nu, Den röda stugan.

Good morning, det här är Gunnel. Jag önskar låten A Woman in Love med Barbara Streisand. 1980 träffade jag en man vid namn Mats och jag var så kär. Men det blev tyvärr inget. Livet kom emellan.

Ah, Gunnel, tack för den önskelåten. Barbra Streisand med Woman in Love. Ibland blir man kär, men tyvärr får man ändå inte riktigt till det. Perry har faktiskt en fråga och undrar om vi kan spela What is Love? Vad är kärlek? Med Hathaway. Tack för ett bra program. Hälsa Perry. What is love?

Det var han, Hathaway, med What is Love. Så det var svar på frågan. Klart vi kan spela Hathaway. Passande sak också att ta upp. Vad är egentligen kärlek? Är det det som får oss glada eller är det det som får oss mest ledsna? Det är ju frågan. Det har varit väldigt mycket känslostorm i nattens inkorg. Vi har spelat låtar som verkligen har berört oss alla. Nästa låt är en låt som kom in här alldeles nyss. Det är en låt som Kerstin hört av sig och vill höra. Hon bor i Gimo mellan Uppsala och Östhammar och undrar om vi har något med dansbandet Sandins. Om vi har det så skriver hon: snälla spela någonting med dem. Snälla, snälla, snälla. Och när man känner saker så gråter man ibland. Ibland kommer de från ovan.

0: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Sara Klangs I'll find my way home.
1: Ja, hej. Jag heter Inga Eriksson. En äldre dam i Jönköping. Tänk att få höra Fred Åkerströms Oslo, Oslo, Oslo. Det vore mysigt. Tack snälla. Vilket program. Härligt.

gata ut i Oslo. Jag går här och jag längtar efter dig. Mens du far runt bland sandlådor på Söder. En femårs äkta inför.

sjunga jämt att folk är så och så. Men aktade vad fint det är i Oslo. Det är Oslo som jag känt en 6-7 år. Man känner och man märker här i Oslo att Oslo nu är Stockholm när jag var grabb. Då jag for och

0: Det finns taskigt folk i Oslo. De tjänar pengar på vad andra gör. Men sånt skit finns ju även ute i Stockholm, i Bonn och Bryssel, London och New York. Men detta brev det är skrivet ut i Oslo. Jag går här och jag längtar efter dig. Och snart så reser jag tillbaks till söder. Så Oslo, ta min sång. Jag älskar dig.
1: Tack så mycket för den härliga önskningen, Ingela. Ja, Oslo med Fred Åkerström här i Vaken, som ska hinna med en önskelåt till. Det är Peter som har hört av sig till mig, Peter, och skriver att Carpenters Love Me For What I Am väcker enorma känslor hos mig. Det är en fin låt från 70-talet som jag tycker glömt bort. With

0: Carpenters i en inspelning från 1975 för att avsluta önskenatten. Love Me For What I Am heter den här låten. Härnäst i Vaken retromusik, men först nyheter med Daniel Klar.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, klockan är 6.

0: det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
1: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig var hur livet var, hade varit eller kunde ha varit.
0: Mina första levande bilder av Sten.
1: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
2: Lyssna på finska Dokumentti, Sten, den hemliga halvbroden, i appen Sveriges Radio.

0: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
1: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
2: Kommer det in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
0: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
3: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio APissa.

0: God morgon, klockan är 8, nyheter. När oron var som störst kring Hormuzsundet i våras så varnade många för en ny oljekris. Men de värsta scenarierna har uteblivit. Nordeas chefsekonom Annika Winst säger så här.
1: Det är fortfarande stora osäkerheter där ute med geopolitiska risker och krig och ett Hormuzsund som nästan är stängt. Samtidigt så ser vi ju att världens ekonomier tål mycket mer än vad de flesta av oss har trott. Så världshandeln ökar starkt och ekonomierna mår mycket bättre än vad man kunde befara.
2: Samtidigt menar flera bedömare att det kan vara för tidigt att dra slutsatsen att krisen är över. Som en Sishuk, energimarknadsanalytiker på ELS Analysis, menar att de ekonomiska följdeffekterna kan komma först längre fram.
3: Vi har haft en krishantering som har hjälpt oss att försena effekterna.
2: Och en viktig orsak till att man lyckats hålla undan krisen är att världen släppt ut mycket av de strategiska oljelagren. Bland annat i USA.
3: Det är därför vi inte har sett såna extrema uppgångar på råoljesidan. Även om vi har sett uppgångar som är rätt stora på diesel och bensin och jetbränsle och andra produkter kunde det varit värre.
2: Men nu är oljelagren i exempelvis USA på mycket låga nivåer.
3: Lagren går ju ner och ner och ner. Och i USA så är vi ju ändå inte många veckor ifrån nivåer som man tidigare sagt att det här är de lägsta nivåerna man kan gå innan lager i de här bergrummen så att säga börjar krackelera.
0: Reporter här Samantha Kord. Mer ekonomi Ekot Extra i Sveriges Radios app. Minst 4 personer har dödats i en rysk attack i sydöstra Ukraina i natt enligt regionala myndigheter. Attacken sker samtidigt som en delegation från USA besöker Kiev och Moskva i helgen för att diskutera ett fredsförslag. Rekordmånga elever deltar i årets skolval efter en särskild satsning i utsatta områden. Målet är att fler unga med utländsk bakgrund ska rösta i riksdagsvalet framöver. Emily Hanna går på Täljegymnasiet i Södertälje.
4: I framtiden kommer vi ju bli myndiga och rösta och då är det bra att typ veta lite vad man står för.
5: I valet 2022 minskade valdeltagandet bland unga mellan 18 och 24 år för första gången på 20 år. Mest sjönk det bland unga med utländsk bakgrund. Och för att ändra på det har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor jobbat för att fler skolor i socioekonomiskt utsatta områden ska hålla skolval. Rekordmånga skolor har i år valt att vara med i skolvalet. Men fortfarande ligger bara en bråkdel i utsatta områden, ungefär 14%. Täljegymnasiets rektor Runar Kranz säger att det är svårt att engagera många av eleverna och att det därför var självklart att hålla skolval.
6: Om man vill förändra någonting så måste det bottna i att man också själv får vara aktiv och ta ställning och veta hur det går till.
0: Reporter Annie Säv. Bangladesh har drabbats av ett omfattande mässlingsutbrott. Sedan mars så har närmare 1000 barn dött. Över 180 000 fall misstänks eller har bekräftats enligt myndigheterna. Nu pågår massvaccinering i landet. I norra Sverige samlas just nu fröer in till en ny svensk fröbank i Göteborg. Naturmorgon i P1 mötte tidigt i morse Stina Weststrand från Göteborgs botaniska trädgård i Tarfalladalen.
7: Men den här är fin. Det är en av mina favoriter. Det är fjällglim.
8: Ja.
7: Lila, rosa blommor här. Men också kapslar med frön. Så att vi har ju här under veckorna samlat de här frökapslarna. Och också gjort då en fröbanksinsamling av just fjällglim.
8: Och då om man ska samla till exempel fjällglim. Hur många frön samlar ni då?
7: Vi har som målbild för varje insamling att samla 10 000 frön. Så då gör vi först en kartläggning över hur ser populationen då av fjällglim då till exempel ut i dalen. För vi vill ju inte heller samla för mycket så att den liksom får det dåligt. Vi vill också samla från, vi brukar säga, minst 50 individer för att få en så bra genetisk mångfald som möjligt då. Det är ju fantastiskt med frön just för att det är de här paketen som kan ta växterna framåt i tiden mot framtiden. Och att samla frön, det är ett viktigt del av bevarandearbetet.
0: Sa Stina Weststrand, reporter Lisa Henkov på Naturmorgon i P1. Götaland får mycket moln med skurar på många håll idag, men mellan dem ändå en del sol. Svealand får molnigt väder, men har regnskur. Senare kraftiga skurar i öster. Norrland får först regn, men senare idag en del sol. Ekots nyheter med Daniel Klar.

0: Först om frågan om hur artificiell intelligens ska användas i skolan, om den nu ska användas. Det kommer bli en fråga för nästa regering. Yngre elever ska inte använda AI, säger Liberalernas Johan Britz i den debatt som Ekots lördagsintervju sänder idag.
1: I de lägre årskurserna så ska man ägna sig åt att lära sig räkna, skriva och läsa. Det är det viktigaste. Har man inte de grunderna, då kommer man aldrig klara av att sedan använda AI-verktyg på ett rimligt sätt.
2: Men Socialdemokraternas Ardalan Shekarabi håller inte med.
3: Vi borde definitivt jobba med AI i skolan. Det ställs ju inte mot grundkunskaper. Man måste lära sig att läsa och räkna och vi måste få fart på läsandet. Men att ha som ambition att ha skärmfri skola under en period där vi har en AI-omställning som kommer att påverka både näringsliv och arbetsmarknad för de kommande decennierna, det är nog lite feltänkt.
2: Centerpartiet är inne på samma linje som Socialdemokraterna och föreslår ett digitalt lärarlyft. Nils Pårup-Petersen är partiets talesperson i digitaliseringsfrågor.
4: Vi behöver lära eleverna vad det är rimligt, hur man får använda det på rätt sätt, men inte ha skärm.
2: Hur ska man lära dem det? Då måste ju lärarna ha en kompetens. Yep. Och hur ska de få den?
4: Men vi har ju sagt att vi vill ha ett digitalt lärarlyft.
0: Reporter Erika Mårtensson. Hela debatten om AI hör du i Ekots lördagsintervju 5.1 i P1 eller i vår app. Mer än var tredje yrkeschaufför kör för fort utanför skolor. Det visar en undersökning som försäkringsbolaget Folksam har gjort. Budbilar och taxibilar dominerar bland fortkörarna enligt studien. I Tarfaladalen i norra Sverige hjälps just nu botanister åt att samla in fröer till en svensk fröbank för vilda växter som byggs upp i Göteborg. Stina Weststrand jobbar vid Göteborgs botaniska trädgård.
5: När det kommer till arterna här uppe där vi står i fjällvärlden så är väldigt majoriteten här, de går att frysa ner så att man torkar dem till en lagom fuktighet. För att om de är för fuktiga när man fryser dem, då kan de sprängas. Det går inte bra helt enkelt. Men om man torkar ner dem lite lagom och sen så fryser man dem i minus 20. Och då så håller de, ja, de flesta håller väldigt länge då.
0: Sa Stina Weststrand till Naturmorgon i P1. Antalet döda efter explosionen i Bolivia under natten skrivs nu ner från 10 till 2. Explosionen inträffar i en armébyggnad där fyrverkerier förvarades. Vädret i Götaland får mycket moln med skurar på många håll, mellan dem ändå lite sol. Svealand får molnigt väder med någon regnskur, senare kraftiga skurar i öster. Norrland får först regn men senare idag en del sol. Ekot med Daniel Klar.

0: Efter att så många som 4 000 förtidsröster kan ha registrerats fel så säger Valmyndigheten nu att de som redan lagt sin röst inte ska förtidsrösta igen. Vi hör Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
1: Ingen ska behöva vara orolig och framförallt så ska man inte gå förtidsrösta igen då, för då gör man sin röst ogiltig.
2: Ett tekniskt fel gjorde att uppemot 4 000 förtidsröster prickades av två gånger eller prickades av på någon annan väljare. Felet finns i kommuner i hela landet och kan leda till att rösterna ogiltigförklaras. Valmyndigheten går just nu igenom de 4 000 röster där man misstänker fel. Men slutsiffran för ogiltiga röster är fortfarande osäker enligt Anna Nyqvist.
1: Siffran kommer att minska. Det har vi god tillförsikt.
2: Felet uppdagades i Nynäshamns kommun i tisdags, men började utredas av Valmyndigheten först på torsdagen, enligt P4 Stockholm. Nästa vecka räknar Valmyndigheten med att ha ett besked om hur många röster som kan behöva ogiltigförklaras.
0: Reporter, det var Helena Björk. 10 dagar efter naturkatastrofen i Himalaya så har ytterligare en person kunnat räddas, uppger Nepals militär, skriver AFP. Personen uppges ha varit fast i en vattenkraftstunnel. Hittills har omkring 1300 bekräftats döda, men cirka 5000 saknas fortfarande. Och bland de saknade finns fler än 800 utländska turister och pilgrimer. Flera explosioner har hörts i närheten av ön Sharg i Persiska viken, uppger iranska medier. Enligt nyhetsbyrån SNN rörde sig om en amerikansk attack mot ett iranskt tankfartyg. Och när oron var som störst kring Hormuzsundet i våras så varnade många för en ny oljekris. Men de värsta scenarierna har hittills uteblivit. Nordeas chefsekonom Annika Winst säger att världsekonomin visat sig motståndskraftig.
3: Det är fortfarande stora osäkerheter där ute med geopolitiska risker och krig och ett Hormuzsund som nästan är stängt. Samtidigt så ser vi ju att världens ekonomier tål mycket mer än vad de flesta av oss har trott. Så världshandeln ökar starkt och ekonomierna mår mycket bättre än vad man kunde befara.
0: Sa Nordeas chefsekonom Annika Winst. Och mer om det här hör du i Ekonomiekot Extra som finns i vår app Sveriges Radio. Vädret. Götaland får mycket moln med skurar på många håll och mellan dem ändå lite sol. Svealand får molnigt väder med någon regnskur och senare så blir det kraftiga skurar i öster. Norrland får först regn men senare idag en del sol. Temperaturen i norr 8-13 grader, i söder 14-18 grader. Ekot, Matilda Durehed.

0: Det är ju samhällsklass nummer tre som gillar tango.
1: Ja, men finsk tango var ju arbetarklassens musik, får man väl lov att säga.
2: Den finska tangon har funnits i Sverige i årtionden. Men när dansbanorna börjar försvinna vid millennieskiftet gror något nytt i askan. Daria och den finska tangon, arvet som ändrade livet, finns att lyssna i Sveriges Radio Play.
3: En muista kuinka hissi edes päädyttiin. Olin yksinäinen, lähdin kaupunkiin. On sinne helppo reitti, taksin hajuinen.

0: Jag behöver se Kami för att tro på det här, för det här är inte sant.
1: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet.
2: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
1: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
2: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.

Vi har varit ute i världen här i Disco på finska ikväll. Men nu tackar vi Pan Ron för den här tolkningen av The Beatles låt Hard Day's Night och vi tar oss hem igen. Ja, det har varit en lång gris ikväll och vi är täckta av kräftsmör och kanel. I ena handen har vi en hink med 500 dagmaskar, i den andra ett par tjurtesticklar. Framför oss ligger ett stackars spädbarn som vi ska hoppa över och direkt efteråt ska någon köra in ett spett genom kinden på oss. Hörrni, jag tror att vi alla är beredda att hångla med döden bara vi får fortsätta vår vanliga, tråkiga, monotona vardag sen igen. Freddy får med sin lugna stämma varva ner oss. Så här kommer hans version av David Bowies Starman som på finska heter Mukalainen. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Song. Det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: här är Ekot. Rysslands president Putin har beordrat att inga attacker ska genomföras mot Ukrainas huvudstad Kiev i 3 dagar enligt Kreml. Och nu har vi med oss vår Rysslands korrespondent Fredrik Wadström. Fredrik, vad kan du säga om det här?
1: Det hänger ju helt och hållet ihop med att USAs sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner har anlänt idag till Moskva och de ska sedan vidare till Ukraina imorgon. Och igår så beordrade den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky ett eldupphör i 4 dygn för att låta de här sändebuden kunna arbeta i Moskva i lugn och ro. Och nu svarar Putin från och med midnatt i natt fram till 3 dygn senare.
0: Det sägs ju att de amerikanska sändebuden Kushner och Witkoff har med sig ett förslag. Finns det några uppgifter om det här förslaget?
1: Det enda vi fick veta i förväg var att de båda amerikanerna skulle möta ryska sändebudet Kirill Dmitriev. Nu har det ju också kommit uppgifter om att de faktiskt ska träffa Putin. Däremot säger Kreml att det inte finns någon anledning att tala öppet om dagordningen än så länge.
0: Samtidigt kommer uppgifter då om att Ryssland attackerar fartyg vid Svarta havskusten.
1: Ja, det är 4 ukrainska fartyg som har attackerats enligt ryska uppgifter och de sägs enligt ryssarna ha varit militära mål som har transporterat militär materiel. Och än så länge har ju inte ens vapenstilleståndet mot Kiev inträtt, så att än så länge så pågår ju kriget både mot Kiev och mot övriga Ukraina, men även imorgon kommer ju kriget att fortsätta när det inte gäller Kiev, för Putins vapenvila gäller ju bara den ukrainska huvudstaden.
0: Vår Rysslands korrespondent Fredrik Wadström. Mer än var tredje yrkeschaufför kör för fort utanför skolor, det visar en ny undersökning från försäkringsbolaget Folksam. Anders Kullgren är Folksams forskningschef.
2: Just utanför skolor är ju väldigt många oskyddade, både gående och cyklister och vuxna som går med barn till skolan då, som satt ju många som utsätts för en ökad risk.
3: I undersökningen gjordes nära 6 000 mätningar av hur yrkesförare höll hastigheten på 30- och 40-sträckor i skolmiljö. Resultatet var att 37% körde för fort och taxichaufförer, bärgare och budbilsförare lyfts fram som de som oftast överstiger hastighetsgränsen. I snitt körde förarna omkring 5 km för snabbt, säger Anders Kullgren.
2: Det tycker nog de flesta kanske inte är så farligt, men det innebär faktiskt en fördubblad risk för en dödsolycka, så att det har stora konsekvenser.
0: Reporter Emil Rönnlund och så en jättekort väderprognos. I kväll och i natt klarnar det upp på många håll, dock dröjer sig regnskurar kvar över mellersta Norrland. Ekot med Katarina Bojve.

0: Bastu VM 2010 i finländska Heinola börjar som en folkfest. Men allt vänder på några minuter.
1: I publiken är det ju många som skriker att, stoppa det här.
2: Om man tänker på hur stämningen var så tror jag inte att någon tänkte på riskerna.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Lyssna på dokumentären Bastu VM som slutade i tragedi i Sveriges Radio Play.

0: Ekonyheter. Fem svenska medborgare har gripits på Cypern misstänkta för förberedelse till mord och deltagande i kriminellt gäng. Det rapporterar den cypriotiska nyhetssajten Philly News.
1: Enligt sajten rör det sig om fem män mellan 22 och 28 år gamla. Polisen ska ha gripit dem i en bil efter en insats i distriktet Paphos på den västra sidan av nationen. I samband med gripandet beslagtog bland annat en pistol, två knivar, ansiktsmaskering och tre mobiltelefoner. De fem misstänkta svenskarna ska vara en del av en mordplan mot ett tvillingpar, enligt Philly News. I slutet av augusti greps två norska och en irländsk medborgare i samma ärende, efter att en dansk polis under täckmantel utgett sig för att vara en möjlig mordtorped. Cypriotisk polis får stöd av europeiska myndigheter i utredningsarbetet. I nuläget vill svensk polis inte kommentera uppgifterna.
0: Rapporterade Emil Rönnlund. Mer än var tredje yrkeschaufför kör för fort utanför skolor, visar en ny undersökning från försäkringsbolaget Folksam. Och det här kan få allvarliga konsekvenser, säger Anders Kullgren, Folksams forskningschef.
2: Just utanför skolor är ju väldigt många oskyddade, både gående och cyklister och vuxna som går med barn till skolan. Så att det är ju många som utsätts för en ökad risk.
1: I undersökningen gjordes nära 6 000 mätningar av hur yrkesförare höll hastigheten på 30- och 40-sträckor i skolmiljö. Resultatet var att 37% körde för fort och taxichaufförer, bärgare och budbilsförare lyfts fram som de som oftast överstiger hastighetsgränsen. I snitt körde förarna omkring 5 km för snabbt, säger Anders Kullgren.
2: Det tycker nog de flesta kanske inte är så farligt, men det innebär faktiskt en fördubblad risk för en

0: dödsolycka, så att det har stora konsekvenser.
1: Och studiens viktigaste slutsats enligt Folksams forskningschef är de åtgärder som faktiskt funkar för att se till att farten sänks. Det räcker inte bara att sänka hastigheten från 40 till 30 km i timmen till exempel, utan det måste backas upp av infrastruktur som får förarna att lätta på gasen.
0: Det effektivaste vi ser här nu, det är vägbulor eller fartgupp. Där får det stor effekt. De övriga hastighetsdämpande åtgärderna ser inte ut att ha någon större effekt, som sådana här lätt höjda övergångsställen eller avsmalningar eller refuger.
2: Reporter Emil Rönnlund. Två piloter omkom när ett grekiskt stridsplan kraschade under en uppvisningsshow norr om Aten. Det rapporterar public service-kanalen ERT. Ingen i publiken skadades. Olyckan inträffade tidigare idag. Planet exploderade när det nådde marken och det är oklart varför det kraschade. Det blev en stor brand där planet kraschade och flera flygplan och helikoptrar har varit inblandade i att få kontroll på elden. Det var Ekot, Matilda Durehed. Levusetta.

hejsan. Jag heter Cirkelisa Malm och jag skulle vilja önska en låt till brorsan min, Seppo Hamponen i Ljungsbro. Jag skulle vilja höra Liljor med Christoffer Ögren. Tack för ett underbart program som vi lyssnar på varje fredag. Tack, hej.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Lastenohjelmia suomeksi löydät, kun kirjoitat nettiin tai Sveriges Radio Play-appiin hakusanan roketti. Sieltä löydät kaikki ohjelmat kokonaisen vuoden ajalta.
2: Musiikkia, tarinoita ja kontaktiohjelmia. Ja totta kai lapset ovat itse mukana monessa ohjelmassa.
3: Hei, mitäs tykkäät siivoamisesta?
4: Tosi kivaa, silloin kun on joku, minkä kanssa voi jutella ja jos ei ole yksin.
5: Sama täällä.
3: Ihan tosi, te tykkäätte siivota.
6: Ja netistä löytyy myös satupankki Taikalipas.
0: Esimerkiksi, miten spagettia keitetään niin, ettei siitä tule pehmeää sössöä, vaan niin kuin italialaiset sanoo, al dente, täydellistä.
7: Jännäreitä, kuunnelmia ja iltasatuja. Kaikki podeina.
0: Aina suomeksi, ibland på svenska.
5: Roketti!
8: Rysslands president Vladimir Putin har nu mött USAs sändebud Jared Kushner och Steve Witkoff i Moskva för samtal om att få ett slut på kriget mot Ukraina. Under morgondagen ska sändebuden till Ukraina för överläggningar med president Volodymyr Zelensky. Med en vecka kvar till valet så håller ovanligt många skolor skolval i år. Och det görs en särskild satsning på skolvalet i utsatta områden. På Bredängsskolan i Stockholm ser Muschan Achter fram emot att få rösta på riktigt när hon blir äldre.
9: Jag tycker det är jätteviktigt att rösta. Om du inte röstar då får du inte heller klaga att landet inte styrs bra.
10: Muschan Achter kom till Sverige från Bangladesh när hon var 9 år. Hon säger att möjligheten att rösta fritt är något hon uppskattar här i Sverige.
9: I mitt hemland, alltså man kan inte rösta vad man vill. Och i Sverige, alltså du behöver inte säga vad du röstar på. Och det tyckte jag är jättebra.
10: Och Muskan är en av många elever som i år fått prova på hur det känns att rösta. Över 1700 skolor har anmält sig till skolvalet. Både kommunala skolor och friskolor, från högstadiet till gymnasiet.
8: Och reporter var Nishtman Erandost. 5 svenska medborgare har gripits på Cypern misstänkta för förberedelse till mord och deltagande i kriminellt gäng. Det rapporterar den cypriotiska nyhetssajten Philly News.
11: Enligt sajten rör det sig om 5 män mellan 22 och 28 år gamla. Polisen ska ha gripit dem i en bil efter en insats i distriktet Paphos på den västra sidan av nationen. I samband med gripandet beslagtog bland annat en pistol, 2 knivar, ansiktsmaskering och 3 mobiltelefoner. De 5 misstänkta svenskarna ska vara en del av en mordplan mot ett tvillingpar, enligt Philly News. I slutet av augusti greps 2 norska och en irländsk medborgare i samma ärende, efter att en dansk polis under täckmantel utgett sig för att vara en möjlig mordtorped. Cypriotisk polis får stöd av europeiska myndigheter i utredningsarbetet. I nuläget vill svensk polis inte kommentera uppgifterna.
8: Och reporter här var Emil Rönnlund. I Jemen har minst 60 personer dött idag i nya strider mellan de iranstödda Houthi-rebellerna och regeringsstyrkorna som stöds av Saudiarabien. Bland de döda finns civila. Läget har trappats upp i Jemen och bedömare befarar att det kan bli ytterligare en front i Mellanöstern. 2 piloter omkom när ett grekiskt stridsflygplan kraschade under en flyguppvisning norr om Aten enligt grekiska myndigheter. Ingen i publiken skadades. Olyckan inträffade tidigare idag och när planet störtade bröt en kraftig brand ut. Ekot med Katja Magnusson.
12: Disco på finska med Josefin Sonck.
13: Kanske har den senaste veckan varit stressig och tung, men ligg inte livlös på soffan som ett överkört kadaver på motorvägen för det. Nä, upp och hoppa, för det har blivit dags för Disco på finska.

kära lyssnare. Välkomna till den här finska diskotimmen med mig, Josefin Sonck. I inledningen jämförde jag er med tillplattade igelkottar på vägen. Och jag hoppas att Einis låt Kellot Käy fick era taggar att resa sig mot himlen igen. För Einis låt handlar faktiskt om liv och död på sätt och vis. Originalet heter Time Goes By och släpptes 1983 av den ungerska gruppen Newton Family. Texten handlar om att man ska ta tillvara på tiden och att stunderna med den man älskar går fort. Den finska titeln Kellot Käy betyder just att klockorna tickar. Men det är ju väldigt sällan som man stöter på en tickande klocka med sekundvisare nu för tiden. Vi har vant oss vid mobilens digitala klocka som tyst låter tiden passera. Om man har stressigt i bussen och vet att man måste lämna hemmet klockan 08.22 och mobilen visar 08.20, så kan man bara på ett ungefär veta när det slår om till 08.21 och sen till 08.22. Och ibland så känns det som att tiden mellan 08.20 och 08.21 går betydligt långsammare. Man hinner packa in alla grejer i väskan och dricka ett helt glas vatten och knyta soppåsen. Men sen, mellan 08.21 och 08.22, så hinner man bara greppa skohornet och kolla att plattorna är avstängda och då plötsligt är klockan 08.24. Vad fasen händer där? Så känner man ju. Det känns som att tiden bara jävlas med en. Och det kan den ju göra om man inte har en klocka med sekundvisare så att man kan hålla koll på den, att den inte fuskar. Men oavsett om man kommer i tid eller för sent, så ska man jobba hela dagen i alldeles för många långa sekunder. Men vi ska ta välvara på dem också tillsammans med Matti ja Teppo här i Mä joka päivä töitä teen. Jag jobbar varje dag.

Du lyssnar på de fria associationernas musikprogram, Disco på finska. Och idag tar vi tillvara på korta och långa sekunder samtidigt som vi lyssnar på finska discodängor som får tiden att backa flera decennier. Just besökte vi 1984 då Leena Vanamo släppte sin finska version av Laura Branigans hit Self Control. Viet itsekontrollin heter den på finska. Och den handlar inte om att ha självkontroll utan om att förlora sin självkontroll och ge efter för frestelser under en utekväll. Och nu ska jag ta och göra en riktigt fri association här. För jag har upptäckt att det är fler än jag som under sin barndom hade som målbild att någon gång under sitt liv få möjlighet att förlora sin självkontroll på exakt samma sätt. Att gå loss i en godisbutik på samma sätt som Pippi gör i den där välkända scenen. En riktig barndomsdröm för flera av oss. Pippi betalar med guldmynt och köper 18 kilo karameller och fyller kasse efter kasse med godis. När hon och Tommy och Annika till sist kommer ut ur affären får alla barn som stått utanför och tryckt näsorna mot skyltfönstret ta för sig och frossa i sig av godis i överflöd. För några år sedan så gick jag och en vän och handlade godis ihop. Och då köpte hon sådana röda godissnören. Det här är alltså en vuxen kvinna över 30 som vi pratar om. Men av allt godis som fanns att tillgå så valde hon alltså en påse med röda snören. Jag ifrågasatte naturligtvis hennes val. Då kröp det fram att hon egentligen inte tycker att röda godissnören är så gott. Men att ett barn i scenen med Pippi river upp en näve röda godissnören ur en av kassarna och trycker dem i sig. Och att hon ända sedan barnsben har romantiserat det där. Och att det är därför hon fortfarande till denna dag vill äta röda godissnören. Där har man liksom förlorat sin självkontroll i två steg. Först genom att inte kunna stå emot sitt godissug. Och sen genom att låta sitt val helt domineras av en statist i en Pippi Långstrump-filmatisering. Mm. Men nu från röda godissnören till något annat nästan lika läskigt. 100 blixtar. Sata Salama med Virve Rosti.

Du lyssnar på Disco på finska och vi har redan hunnit förlora vår självkontroll här i programmet både en och två gånger. Du som inte var med från början, än är det inte för sent. Det är bara att ta ett djupt andetag och låta det där isberget av tankar lossna och flyta iväg. Samtidigt som du börjar rulla på höfterna som om du vore en drinkpinne i ett glas. Låten ni nyss hörde är trots sin ålder väldigt aktuell än idag. Legendariska Levi and the Leavings pojka Niemeltään Päivi, alltså en pojke som heter Päivi, från 1985, kom till efter inspiration från låten A Boy Named Sue med Johnny Cash. Redan då var frågan om könsidentitet på tapeten och pojka Niemeltään Päivi beskriver känslan av att vara född i fel kön. Den anses vara en av bandets mest berörande låtar. Och frontfiguren Göran Sundqvist har berättat att han som tonåring kände sig lite som en päivi. Levi and the Leavings är annars kända för sina melodiska och trallvänliga låtar med tragikomiska texter som handlar om den vanliga människan och hennes problem i vardagens gråa Finland. De var aktiva mellan åren 1978 och 2003, släppte flera hundra låtar men uppträdde bara en enda gång live. Det skedde under Eurovision-uttagningarna 1981. Den sista skivan gavs ut den 13 juni 2003. Och den 15 augusti samma år avled Sundqvist endast 46 år gammal i en hjärtattack. I samband med det lades bandet ner. Men Levi and the Leavings musik kommer leva för evigt. Skål för dig i himmelen, Gösta. Nästa artist bjuds inte på en skål. För hon avvisar oss direkt i låten Ej å, ej to. Det kommer inte på fråga, sjunger Lea Laven, en mästare på att tacka nej.

0: Från Lea Laven som sa nej tack till ragg, till Tapani Kansa som sjöng om en älskling här i Rakas. Du lyssnar på disco på finska, men Tapani har förutom disco gjort mängder av schlager, rock'n'roll och till och med opera. Han är alltså en riktigt mångfacetterad finsk musiklegend. Men att behärska många olika områden kan nog vara en nödvändighet för många konstnärer. Man måste helt enkelt kunna flera olika saker för att gå runt i en bransch med hård konkurrens. Själv är jag skådespelare, skriver manus, kör stand-up, pratar i radio, plus lite annat då och då. Det är som att man är någon slags konstnärlig form av allmänläkare. Jag menar, allmänläkare, de kan ju också lite om allt. Men vet ni, ibland har jag funderat på om man vill att allmänläkare verkligen ska kunna lite om allt. Så att de kan behandla exakt alla ens besvär. Vill man verkligen att en och samma person ska skriva ut antidepressiva mediciner om man behöver det? Och hemorrojdkräm om man behöver det? Ska samma person titta in i en själ och i ens röv? Är det så vi vill ha det? Mm. Fundera på det medan vi tittar på något mycket trevligare. Solens glittrande brygga på vattnet. Här kommer Vasten Auringon Silta med Katri Helena.
1: Luo meren ja hiekan, alle lokkien viitan, sun ajatuksissani.

Kari Tapio besjöng den mäktiga floden Volga i låten med samma namn. Men Kari seglar vidare på andra vatten nu. Han avled till följd av en hjärtattack under en taxiresa 2010, endast 65 år gammal. Vila i frid, Kari. Mina egna taxiresor har hittills slutat bra. Men senast jag var i Helsingfors och skulle boka en taxi via en app så råkade jag boka en bil avsedd för transport av medicinteknisk utrustning. Man fick välja bil i appen och jag läste inte så noga. Jag tittade bara på hur bilen såg ut och valde en helt vanlig liten bil. Taxichauffören berättade sen att han hade blivit lite konfunderad först. För oftast brukar medicinteknisk utrustning skickas mellan sjukhus, men den här gången gick bokningen från Svenska teatern till flygplatsen. Sen när han fick se mig så insåg han att det där är nog inte någon dialysapparat utan bara en förvirrad artist av något slag. Men jag måste ändå säga att jag har sällan känt mig så viktig som när jag åkte taxi genom Helsingfors som medicinteknisk utrustning.

Det var en norsk version av den spanska hitlåten Despacito med sångaren Luis Fonsi och rapparen Daddy Yankee, båda från Puerto Rico. Men den här versionen gjordes av Carina Dahl och Adrian Jorgensen. Det är Disco på finska du lyssnar på, och i det här programmet förekommer ljudliga överraskningar som ibland skapar förvirring och till och med obehag. Tidigare i våras fick vi ett mejl från Magnus som lät så här. Drick och sörpla inte i radio. Tack för ett annars bra program. Jag gissar att han syftar på vår jingle som ibland spelas mellan låtarna. Jag förstår att den kan skapa en olustig känsla i en redan orolig värld. Så håll någon vuxen i handen, för efter nästa låt med Fredrik så kommer det där obehagliga sörplet att ta plats i etern. Jag kunde inte låta bli, helt enkelt. Men först lite kampsport för att kunna försvara dig mot både sörpel och annat. Här kommer Kung Fu Taistelee.

Det var discoveteranen Meijo Suvas med Tuhma Annabelle, Dumma Annabelle. Låten handlar om en ung flicka som upplevs som trotsig med sin rebelliska attityd. Men hennes största synd är att hon raggar på för många män. Och på tal om det, när jag tänker på de 7 dödssynderna, högmod, girighet, vellust, avund, frosseri, vrede och lättja, så saknar jag en. Jag vill införa en 8:e dödssynd. Störighet. Ni vet, smått asocialt beteende som inte verkar så farligt men som ändå är sjukt störigt. Att spela musik eller swipa bland reels på tunnelbanan utan att ha hörlurar. Att inte säga hej till personen i kassan i matbutiken. Att inte slänga sina sopor utan bara ställa dem på en allmän plats och hoppas att någon annan ska ta hand om dem. Störighet. Dödssynd. Har jag själv gjort mig skyldig till någonting av det här? Säkert. Tänk över dina synder du också medan vi tar och lyssnar på en finsk version av Alla vill till himlen. Med Miriam Bryant, Elastinen och William. Här kommer Kaikki tahtoo taivaaseen.

Det var Nasta Pimo, en snygg brud med Kake, Tigerkakan Randelin. Tigerkakan är alltså inte hans artistnamn då, utan det är bara jag som kallar honom så. Hörni, vi börjar den här kvällen med att ta tillvara på stunden. Och det hoppas jag att ni har gjort den här timmen, för vi har ju förlorat vår självkontroll och ägnat oss åt frosseri av röda godissnören och störighet i form av upprepat sörpel. Alla våra allmänna rövläkare väntar oroligt på oss. Men vi avslutar där vi började och tar tillvara på stunden tillsammans med Kai Hyttinen, här med Dirlanda. Du har lyssnat på Disco på finska med mig Josefin Sonck. Det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: Den iranska militären hotar nu med hårdare svar ifall USA fortsätter med sina angrepp mot iranska skepp. Tidigare idag har USA förstört 3 iranska tankfartyg och det var enligt USA ett svar på tidigare iranska robotattacker mot amerikanska militärfartyg. Efter en månad av mer lugn så började parterna återigen attackera varandra förra söndagen. Så till Sverige. Idag höll Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar sitt sommartal på Södermalm i Stockholm. Ett tal som präglades av ett fokus på löner, arbete och jämställdhet.
1: För vi vill leva trygga liv, bra liv, där man känner att pengarna räcker till. Inte bara till det nödvändigaste. Ja! Tax the rich!
2: Nooshi Dadgostar börjar sitt tal med att lyfta vinsterna i välfärden, där hon bland annat kritiserar omsorgsföretaget Attendo för att tjäna pengar på äldre inom äldreomsorgen och Moderaternas Ulf Kristersson för att vara insyltad i diverse friskolestyrelser. Hon lovar miljardärskatt, avgiftsfri tandvård och sänkta priser inom kollektivtrafiken. Och hon lanserar också ett ungdomspaket på 5 miljarder kronor till höjt studiebidrag och nya bostäder till ungdomar. Men störst fokus under årets sommartal får frågorna om lön och arbete. Vänsterpartiet vill få igenom en kortare arbetsvecka. Och de vill också att alla ska ha rätt till heltidsarbete, eftersom att 6 av 10 anställda enligt Vänsterpartiets egna siffror inom detaljhandeln inte får så många arbetspass som de skulle vilja ha. Slutligen vill Nooshi Dadgostar också jämna till lönegapet mellan män och kvinnor genom en lönehöjning för kvinnor som jobbar inom välfärden.
1: Och apropå löner och lönegapet mellan kvinnor och män. Det är fortfarande 6 000 kronor i månaden till männens favör. Så kan vi inte ha det, va? Nu får det räcka. Därför föreslår vi ett kvinnolönelyft för all personal som arbetar i välfärden. Kvinnors löner ska upp!
0: Reporter var Elsa Kovacs. I Nepal har 2 personer räddats 10 dagar efter skreden och översvämningarna där. Det var en kvinna som varit fast under rasmassor och en man som räddades från en vattenkraftstunnel. Minst 1300 personer har bekräftats döda och närmare 5000 personer saknas fortfarande efter naturkatastrofen. I Indonesien har en orangutanghona och hennes unge räddats från de skogsbränder som nu rasar på Borneo. Myndigheter beslutade att evakuera aporna just som lågorna närmade sig, rapporterade Straits Times. Aporna uppges inte ha några synliga skador, men veterinärer befarar att de drabbats av rökskador. Och det var Ekots nyheter med Katja Magnusson.

0: Hon är ju inte vid medvetande.
1: Det är jättetungt och jag är så rädd för det som komma skall.
2: Pia Herreras mamma har varit hennes stöd och trygghet hela livet. Nu är mamma döende i cancer.
1: Vad ska jag göra? Vad ska jag göra när mamma dör?
2: Lyssna på Pia Herreras historia. Sök på Finska Dokumentti i appen Sveriges Radio Play.

0: Ekot börjar med de nära 4 000 förtidsrösterna som registrerats på fel sätt. Valmyndigheten har kallat riksdagspartiernas partisekreterare till möte på måndag för att informera om läget. En av de kallade är Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson som säger att situationen är oroande.
1: Ja, det är ju ett väldigt allvarlig situation som uppstått där det handlar om trovärdigheten för vårt valsystem och kanske det val som kommer vara ett av de jämnaste i modern tid och där det kommer vara jämnt på väldigt många nivåer, så är ju det här otroligt allvarligt.
2: Natten mellan torsdag och fredag så åtgärdade valmyndigheten ett tekniskt fel i dess IT-system som påverkade förtidsröstningen. Men då kunde problemet redan berört uppemot 4 000 lagda röster. Hannes Hervieux är Centerpartiets partisekreterare och hans bild av mötet är att partierna kommer få information kring läget och möjlighet att ställa frågor till valmyndigheten.
3: Det tycker jag är väldigt bra. Och vi har ju och ska ha hög tilltro till det svenska valsystemet. Men vid sådana här incidenter så är det såklart mycket frågor som kan dyka upp både hos väljare och hos oss partier. Och det är bra att valmyndigheten vill reda ut vad som har hänt.
2: Och valmyndigheten jobbar nu hårt för att minimera konsekvenserna av problemet, bland annat genom analys och felsökning. Det säger kanslichef Anna Nyqvist hos valmyndigheten.
4: Siffran 4 000 har jag visat hela tiden att det är en maxsiffra, det stämmer fortfarande. Och den kommer minska och vi tror att den kan minska ganska kraftigt också.
0: Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist, reporter Emil Rönnlund. I Tyskland är det imorgon val i delstaten Sachsen-Anhalt i den östra delen av landet. Och trots att det bara är ett delstatsval kan det få stor betydelse. Här kan nämligen ytterhögerpartiet AfD för första gången få egen majoritet i en delstat.
5: På ett stort fält i närheten av Magdeburgs stadskärna har AfD just haft en avslutande fest för sina väljare. Justin Horst är en av dem som kommer välja AfD för att han tror att partiet, till skillnad från de andra, kommer att göra någonting åt problemen här i delstaten.
6: Nicht so wie die Linke oder CDU oder sowas, die einfach nur sagen, sondern AfD ist eine Partei, die auch macht, die für die Bevölkerung da ist und so weiter und so fort.
5: Och han är verkligen inte ensam om att tycka så här. Inför valet imorgon leder partiet stort och har mer än dubbelt så många med sig som de regerande kristdemokraterna CDU. På bara några år har AfD lyckats fördubbla sitt väljarstöd på flera håll i landet. Sociologen Stefan Mau vid Humboldt-universitetet i Berlin säger att det till största delen beror på socioekonomiska faktorer. Här i östra Tyskland där Sachsen-Anhalt ligger försvann 75% av industrijobben efter återföreningen med väst. Och på senare år har AfD och deras företrädare lyckats fånga många frustrerade i befolkningen.
7: Ja, sehr große Möglichkeit für neue politische Akteure, die den vorhandenen Frust auf den Unmut ein Stück weit abzusaugen.
5: Katarina von Arnt, Magdeburg.
0: Rysslands president Vladimir Putin har under kvällen mött USAs sändebud Jared Kushner och Steve Witkoff i Moskva för att diskutera ett slut på kriget mot Ukraina. Under morgondagen ska sändebuden till Ukraina för att träffa president Volodymyr Zelensky. Både Ryssland och Ukraina har sagt att de pausar attackerna under sändebudens besök i länderna. Så ska det handla om second hand branschen. Efter en nedgång i början på året så ökade försäljningen i sommar. I juli handlade svenskar för 1,7 miljarder kronor på second hand. Det är en ökning med 23% jämfört med samma månad förra året, skriver Svensk Handel. Marie Johansson är arbetsledare i second hand-butiken Återbruket i Åtvidaberg.
8: Det går uppåt hela tiden och jag tror ju det beror mycket på ökad miljömedvetenhet, men också att du får mer för pengarna.
9: Om du vill lyckas hitta rätt prylar i en second hand butik så har Marie Johansson ett tips.
8: Man behöver ha lite tid och man behöver titta ordentligt. Springer man igenom då missar man ju det mesta.
0: Reporter var Elmer Rikner vid P4 Östergötland. Och så till sist vädret. Imorgon söndag får södra Götaland moln som under dagen varvas allt mer med sol. Över norra Götaland, Svealand och stora delar av Norrland soligt eller växlande molnighet. Däremot i mellersta delarna av Norrland mer molnighet och någon skur. Från i söder 16 till 21 grader till längst i norr runt 10 grader. Det avslutar Ekots nyhet.

0: Moderaternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson säger till Ekot att situationen handlar om trovärdigheten för valsystemet. Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist säger att hon tror att det är betydligt färre förtidsröster än 4 000 som faktiskt har registrerats fel. Idag höll Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar sitt sommartal på Södermalm i Stockholm. Ett tal som präglades av ett fokus på löner, arbete och jämställdhet.
1: För vi vill leva trygga liv, bra liv, där man känner att pengarna räcker till. Inte bara till det nödvändigaste. Ja, tax the rich!
2: Hon lovar miljardärskatt, avgiftsfri tandvård och sänkta priser inom kollektivtrafiken. Och hon lanserar också ett ungdomspaket på 5 miljarder kronor till höjt studiebidrag och nya bostäder till ungdomar. Men störst fokus under årets sommartal får frågorna om lön och arbete. Vänsterpartiet vill få igenom en kortare arbetsvecka. Och de vill också att alla ska ha rätt till heltidsarbete eftersom att 6 av 10 anställda enligt Vänsterpartiets egna siffror inom detaljhandeln inte får så många arbetspass som de skulle vilja ha.
1: Därför säger Vänsterpartiet idag att heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet. Det är en självklar jämställdhetsfråga. Det är dags att det blir verklighet.
0: Och reporter var Elsa Kovacs. 5 svenska medborgare har gripits på Cypern misstänkta för förberedelse till mord och deltagande i kriminellt gäng.
3: Enligt sajten rör det sig om 5 män mellan 22 och 28 år gamla. Polisen ska ha gripit dem i en bil efter en insats i distriktet Paphos på den västra sidan av nationen. I samband med gripandet beslagtog bland annat en pistol, 2 knivar, ansiktsmaskering och 3 mobiltelefoner. De 5 misstänkta svenskarna ska vara en del av en mordplan mot ett tvillingpar, enligt Fili News. I slutet av augusti greps 2 norska och en irländsk medborgare i samma ärende, efter att en dansk polis under täckmantel utgett sig för att vara en möjlig mordtorped. Cypriotisk polis får stöd av europeiska myndigheter i utredningsarbetet. I nuläget vill svensk polis inte kommentera uppgifterna.
0: Rapporterade Emil Rönnlund. Mer än var tredje yrkeschaufför kör för fort utanför skolor. Det visar en ny undersökning från försäkringsbolaget Folksam. Och det här kan få allvarliga konsekvenser, säger Anders Kullgren, Folksams forskningschef.
4: Just utanför skolor är ju väldigt många oskyddade, både gående och cyklister och vuxna som går med barn till skolan. Så att det är ju många som utsätts för en ökad risk.
3: I undersökningen gjordes nära 6 000 mätningar av hur yrkesförare höll hastigheten på 30- och 40-sträckor i skolmiljö. Resultatet var att 37% körde för fort och taxichaufförer, bärgare och budbilsförare lyfts fram som de som oftast överstiger hastighetsgränsen. I snitt körde förarna omkring 5 km för snabbt, säger Anders Kullgren.
4: Det tycker nog de flesta kanske inte är så farligt, men det innebär faktiskt en fördubblad risk för en dödsolycka, så att det har stora konsekvenser.
0: Det sa Anders Kullgren, Folksams forskningschef, reporter också här Emil Rönnlund. Efter runt 3 timmar har samtalen mellan Rysslands president Vladimir Putin och de amerikanska sändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner avslutats. Imorgon ska sändebuden för första gången resa till Ukrainas huvudstad Kiev för samtal med president Zelensky om att få ett slut på kriget. Så till sist vädret. Imorgon söndag får södra Götaland moln som under dagen varvas allt mer med sol. Över norra Götaland, Svealand och stora delar av Norrland soligt eller växlande molnighet. Mellersta delarna av Norrland får tätare molnighet och också någon skur. Från i söder 16-21 grader till längst i norr runt 10 grader. Det var Ekot med Katja Magnusson.

0: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
1: Disco på finska med Josefin Sonck.

Här är Ekot vid midnatt. De senaste åren har antalet rapporter ökat om att flygplan drabbats av kraftig turbulens, det rapporterar Sydsvenskan. Förra året fick Transportstyrelsen in 111 sådana rapporter, en ökning med 40% sedan året innan. Enligt Transportstyrelsen är inte turbulens farligt för själva flygplanen, men passagerare kan skadas om de inte har säkerhetsbältet på sig. Valmyndigheten har kallat riksdagspartierna till ett möte för att informera om de tekniska problem som gjort att upp till 4 000 förtidsröster kan ha registrerats fel. Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist.

0: Mattias Klebeck, P4 Dalarna.
1: För första gången har en rymdraket som skjutits upp från Västeuropa nått omloppsbana runt jorden. Raketen från det tyska företaget ISAR sköts upp från Nordnorge. Norges näringsminister Cecilie Myrseth kallade det för en historisk dag för Norge som rymdnation. Ekot med Daniel Wockner.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4.

Uppdatering om riksväg 73, Nynäsvägen. Det har skett en olycka då sedan innan då, i höjd med Jordbro ungefär. Och så i riktning mot Nynäshamn har olyckan skett. Det är en bil där som kört ner en stolpe då. Och vägen är helt blockerad i södergående riktning. Men nu stänger man också av i norrgående då. Man måste nämligen få bort lite skrot och annat som ligger på andra körfälten då. Så att det kommer vara avstängt båda riktningar där i höjd med Jordbro ett tag framöver. Värt att ta en annan väg om man kan. Riksväg 73 alltså, ungefär i höjd med trafikplats Jordbro. Där är vägen avstängd åt båda riktningarna. På grund av en singellycka, ta en annan väg om du kan.

Opalite med Taylor Swift här i Vaken med Petra och P4. Jajamensan, vi är tillbaka med ett sprillans nytt program. 6 timmar ska fyllas med önskemusik, för det är nämligen önskenatten som kommer att pågå här tillsammans med mig, Isabelle Berglund och Peter Sundberg. Det är söndag den 6 september och det betyder ju att vi har nått veckans sista dag. Temat för den här natten, det är fritt. Igår hade vi känslostorm och

det blev en riktigt fin natt, måste jag säga. Särskilt som ni var så duktiga och snälla som hjälpte en lyssnare som hörde av sig och bad om musik som kunde hjälpa honom i hans hjärtesorg. Det var otroligt fint, måste jag säga, att se den uppslutningen. Men ja, som sagt, temat är fritt den här natten. Men det hade ju bara varit härligt att få höra dessutom. Förutom frågan, vad vill du lyssna på? Så vill jag gärna veta, ja, men hur är läget? Så du får höra av dig och berätta statusrapport och låtönskan. Skriv in till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken och så gör ett mellanslag och berättar. Marcus, han har redan hunnit skriva på vår Facebook-sida. Idag den 5 september så är det min födelsedag. Jag fyller 31. Hade jätteroligt på födelsedagen. Hade match med Sollefteå GF fotboll, parasportlag, och vi vann med 3-2 mot Sollefteås kommunpolitiker. Och jag gjorde ett av målen. Oh, drömfödelsedag. Matchen spelades under halvtidsvilan när A-laget hade match mot Kosmos i division 3 som slutade 5-0 till Giffarna. Dagen avslutades med kalas tillsammans med mina grannar, och då vore det passande om ni kunde spela den här låten. Marcus, stort grattis på din födelsedag. Här kommer din låt. Och grattis till målet också. Wow!

Celebration, Cool and the Gang. Marcus, du ska ha största grattis på din födelsedag och att du gjorde mål i en fotbollsmatch. Det är, ja, vilken toppen dag. Helt enkelt, det är värt att fira. Det är önskenatten som du lyssnar på och temat är fritt. Det enda som jag vill veta det är vilken låt du vill lyssna på och hur läget är med dig. Så hör av dig och berätta vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250, börja med att skriva vaken. Ann-Kristin skriver När löven faller med Carola. Det vill Ann-Kristin alltså lyssna på. Och här i Jämtland så är det höst. Jag har tyvärr värk i benen med myalgi som gör mina benmuskler svaga och jag tappar balansen. Aj då. Önskar en trevlig natt med massor med bra musik. Du, Ann-Kristin, det har bara börjat. Hoppas att du är med oss ett tag i alla fall.

Uppdatering om riksväg 73 Nynäsvägen. Där är det ju så att strax innan Tripas Jordbro i riktning mot Nynäshamn så är det en bil som kört in i en stolpe där då. Och nu är det så att vägen är helt blockerad då i riktning mot Nynäshamn. Det var också avstängt i riktning mot Stockholm. Nu har man öppnat upp ett körfält då i norrgående riktning. Men det är alltså fortsatt helt avstängt i södergående riktning. Man får försöka ta så gott man kan. Det finns ingen officiell omledningsväg. Men det kan vara värt att ta en annan väg om du kan. För det är ganska rejäla köer. Och det går alltså jättelångsamt fram både i norrgående och så är det helt stopp i södergående. Så ta en annan väg om du kan.

När löven faller med Carola, ja, dramatiskt, men så är det när sommar går till höst. Önskenatten är igång och ni får höra av er och berätta om både vilken musik som ni vill lyssna på, men också, ja, status på dig. Det är fint att få höra vad som försiggår ute i stugorna. Kerstin skriver: Sara Klang, I'll Find My Way Home. Helt suverän inspelning. Originalet är också suverän.

Det var ju verkligen inte alls Sara Klang. Det var ju Kim Larsen med This is my life. Och det var faktiskt Karin som önskade den. Hon skrev nyss hemkommen från Danmark, vart över i Frederikshamn med en väninna. Och vi har haft det trevligt och ätit gott. Så himla fint, Karin. Nu, Kerstin, är det din tur. Nu blir det Sara Klang time med I'll find my way home.

I'll Find My Way Home med Sara Klang. Ja, det är önskenatt, det är fritt tema. Det enda jag ber om är att få veta vilken låt du vill lyssna till och också hur läget är. Martin har skrivit in Black Eyed Peas, I Got A Feeling. Tror det blir en bra kväll och natt. Ta ett par bärs, sen hem och skriva och lyssna på Vaken. Du, det låter helt perfekt.

Då gäller riksväg 73 Nynäsvägen och då ungefär i höjd med trafikplats Jordbro. Där är vägen fortsatt blockerad i riktning söderut mot Nynäshamn och endast ett körfält är öppet i riktning in mot Stockholm. Det här beror då på en singellycka. Det är en bil som kört ner en lyktstolpe eller en belysningsstolpe då. Och den ligger över vägen där. Finns tyvärr ingen prognos hur lång tid det här kommer ta, så försök ta en annan väg om du kan. Finns ingen officiell omledningsväg, utan det är helt enkelt bara försök ta en annan väg om du kan. För det går alltså jättelångsamt i någon riktning och det är helt stopp i södgående.

0: behåller Molly Sandén och Victor Leksell första platsen? Vem får chans på en trippel? Och vem av veckans artister sover hårdast?
1: Jag var en av de enda i Göteborg som missade ovädret.
0: Svensktoppen, en topplista med musik men även väder. På söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.

She Did It Again, Tyla och Sara Larsson. Ja, önskenatten är igång och Hans Gösta, han har svart på frågan Sho Ho? Frågetecken, eventuellt att det ska vara utropstecken. Det lägger jag mig inte i. Här är väl allt bra, hållt på och gjort matlådor halva dagen, så jag bara värmer när man kommer hem efter jobbet. Och nu slöt jag på tv, har en önskan. Irma med låten Stureplan. Ha det, skriver HG.

0: med Irma Schultz. Ja, det är inte vi, Jonas Karlsson. Vi är i Studio 27, men det är nära nog för oss.
1: Ja, precis. Det är en liten bit dit.
0: Alltså, ändå bara ett stenkast bort, skulle jag säga. Ja. Berätta för oss, vad har vi för trafikläge just nu?
1: Nej, men vi ska hålla oss ganska där här. Stockholmsområdet i alla fall, till att börja med. Riksväg 73, Nynäsvägen, när man kommer till trafikplatsen Jordbro. Mm. Du som kommer i södergående riktning kan inte köra förbi där överhuvudtaget. Det har hänt en olycka där. Bland annat har någon lyktstolpe kört förbi, så det är helt blockerat i södergående riktning mot Nynäshamn alltså. I norrgående riktning mot Stockholm, där är det däremot ett körfält öppet, så där går det att komma förbi i alla fall. Och sen lite längre ner i landet, riksväg 25 mellan Halmstad och Ljungby vid rastplats Boasjön i riktning mot Ljungby, där har också inträffat en singolycka med en personbil. Där ska inte, vad jag har sett, trafikpåverkan vara särskilt stor i alla fall.
0: Mm. Ja, men okej, då verkar det som att det är lite saker som händer, men det är i övrigt ganska lugnt.
1: Ja, det är väl som i 99 nätter av 100, att det är hyfsat lugnt förutom någon olycka här
0: och var. Och det är vi glada för, men ser man något där ute, då kan man ringa och tipsa Jonas Karlsson. Och vem är mer på trafiken i natt?
1: Det är jag och Alex som sitter och svarar på 020-999-444.
0: Snyggt. Jag har ju ställt frågan till lyssnarna vad de vill lyssna på, men också hur läget är. Och då har Elena skrivit in och säger att läget är inte superokej. Det är ändå härligt. Uppfriskande när någon...
1: Ja, det är ärlighet.
0: Ärlighet. Hon är ont, bland annat i ryggen, men hon vill att vi ska spela en låt som får henne att minnas lite bättre tider. Mallis på 70-talet. Kan du tänka dig något mer ljuvligt än Mallis på 70-talet?
1: Ja,
0: nej,
1: jag kan inte riktigt föreställa mig hur det var på 70-talet, det har jag faktiskt ingen aning om.
0: Nej, men det låter härligt, och ja, enligt Elena så lät det så här på 70-talet om man var på Mallis.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Då höll han inte i sitt styre på cykeln, utan han cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
0: I appen Sveriges Radio.

Great Expectation, Sienna Spyro. Mm. Vi ska gå vidare i önskenatten. Nu är det en lyssnare som bara kort och gott har skrivit långsamt farväl med Lisa Nilsson. Och, ja, får vi lyssna på den.

Oh, den är verkligen stark. Lisa Nilssons långsamt farväl. Vi får muntra upp oss lite. Här skriver Agneta. Hemma efter en vecka ett varmt och härligt Spanien. Alicante. Här hemma har vi haft en skitsommar vädermässigt. Trist. Spela gärna Magaluf med Orup.

0: Camilla Cabello här i Vaken. Klockan tickar mot ett. Dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Samtalen mellan Rysslands president Vladimir Putin och USA:s sändebud Jared Kushner och Steve Witkoff har avslutats och beskrivs av ryska Kreml som extremt uppriktiga. Diskussionerna om att nå ett slut på kriget i Ukraina pågick runt 3 timmar. Sändebuden kommer för första gången att också besöka Ukraina för samtal med president Volodymyr Zelensky i huvudstaden Kiev senare idag. Det iranska revolutionsgardet påstår att de attackerat ett amerikanskt hangarfartyg med ballistiska robotar, något som ännu inte bekräftats av USA. Under lördagen attackerade USA och Iran varandras fartyg där USA angrep 3 iranska oljetankers. Med en vecka kvar till det svenska valet så har över 1700 skolor anmält sig till skolvalet. I år är det en särskild satsning för att få elever i utsatta områden att delta. Muskan Arter går på Bredängsskolan i Stockholm och ser fram emot valet.
4: Jag tycker det är jätteviktigt att rösta. Om du inte röstar då får du inte heller klaga att landet inte styrs bra.
5: Muskan Akhter kom till Sverige från Bangladesh när hon var 9 år. Hon säger att möjligheten att rösta fritt är något hon uppskattar här i Sverige. Även Nikita Quinteros Persson har fått prata mer politik med kompisarna genom skolvalet. Hon tycker att det är svårt att välja parti men att det är viktigt att rösta.
6: Det känns också bra så att man kan påverka

ju fram till klockan 6. 6 timmar av önskemusik ska vi alltså fylla den här sändningen med. Så kom nu allesammans och hjälp till. Man får liksom lägga till sin önskelåt i kölistan, eller QA, som vi lite yngre personer säger. Ja, vill man vara med och önska, då skriver man in till vakan@sverigesradio.se. Man kan också smsa, då gör man det till 72250. Börja med att skriva vakan, gör sedan ett mellanslag och berätta vad du vill lyssna på. Härligt, min enda fråga till dig, det är ju vad du vill lyssna på, men också ja, vad är status? Hur mår du? Vad händer hos dig? Så en statusrapport och en låtönskan, det är allt det jag begär från dig.

Då gäller riksväg 73 Nynäsvägen och då strax innan trafikplats Jordbro så är vägen blockerad då i riktning mot Nynäshamn. Det här beror ju då på en singellycka. Det var en bil som körde ner en belysningsstolpe där. Själva bilen har man lyckats bärga bort, men den här belysningsstolpen ligger ju kvar då på vägen och blockerar då i södergående riktning. Och nu ska man helt enkelt resa den och installera en ny eller helt enkelt återanvända den gamla på någon vänster. I vilket fall som helst så är ett körfält också avstängd i riktning mot Stockholm. Det går i alla fall att passera där. Men för södergående trafik då får man följa omledningsskyltarna. Och då leds man av redan vid trafikplats Handen då och får sedan följa skyltarna då förbi olycksplatsen. Så räkna med längre restid än vanligt.

To Love Somebody, Holly Humberstone. Tor-Erik skriver in: hallå, vaken med Petru P4. Jag mår

helt okej, trots mina besvär med ryggen. Jag vill att ni spelar We Are Family med Sister Sledge, för min syster hälsar på mig idag efter att vi inte hade setts på 2 år. Wow!

Ja, du Tor Erik. Vilken lycka att få se sin syster efter 2 år. Jag blev faktiskt berörd. Fint att du fick träffa henne. Önskenatten är det som du lyssnar på tillsammans med mig, Isabel Berglund. Och den här natten så är temat för önskenatten fritt. Man får helt enkelt höra av sig och berätta om vad man vill lyssna på. Helt utan att vi har något slags tema. Men det hade varit fint att få en liten statusrapport från er också och höra hur läget är. Så att, det kan jag väl skriva in, både status på dig och vad du vill lyssna på. vakan@sverigesradio.se. Nu ska vi se här, Sören skriver: hej, jag önskar The King med Always On My Mind.

Always on my mind med Elvis Presley. The King. Per i Sickla, han skriver, jag tror den heter Vill ha dig med Freestyle. Vet du vad, Per? Jag tror du är helt bombsäker på att den heter Vill ha dig, men jag är ju generation X, så man får ju minnesbilder från skoldiskon och pirret. Ja, då ska vi väl transportera oss tillbaka då. Tänk att musik kan vara en sån otrolig tidsmaskin. Vi har liksom nyss varit på Mallorca på 70-talet tack vare Gilbert och Sullivan. Och nu ska vi tillbaka till ett skoldisco. Det är ju häftigt.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan, kommer! Fort, in under sängen!
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

Trophy med Molly Sandén. Hej, jag är 24 år och har jobbat hårt det här året med att bli klar med gymnasiet via Komvux. Jag har bara 2 kurser kvar och hoppas verkligen att det kommer in på arbetsterapeutprogrammet till våren. Min önskelåt, det är Broken Jaw av Foster the People. Om inte den finns så går vilken annan Foster the People-låt bra förutom Pump Up the Kids. Måste sprida ordet om denna otroliga artist slash band, skriver Agnes. Agnes, wow, vilken insats att plugga upp och bli klar i gymnasiet. Jag hejar på dig och tycker att du förtjänar all Foster the People som finns. Nu så hade vi ju givetvis inte den där låten som du önskade, Broken Jaw, och jag lovar dig, jag ska inte spela Pumped Up Kicks heller. Så jag funderade och tänkte att om man nu sitter här med ett av Sveriges största Foster the People-fans, kanske man ska ta den låten som är längst så att man får så mycket favoritband som möjligt. Så här kommer Coming of Age med Foster the People.

Uppdatering om riksväg 73 Nynäsvägen. Så höjd med trafikplats Jordbro så är det fortsatt helt avstängd i riktning mot Nynäshamn och endast ett körfält är öppet i riktning mot Stockholm. Det här beror ju då på en singelolycka där det var en bil som körde ner en belysningsstolpe då och stolpen ligger kvar då på platsen där man jobbar då. Det finns ingen prognos tyvärr när man kommer bli klar med det här och södergående trafik de leds om då redan vid trafikplats Handen och så man följer omledningsskyltarna då förbi olycksplatsen.

Coming of Age, Foster the People för Agnes som är en termin bort från att bli klar med gymnasiet och söka in till sitt program, arbetsterapeutprogrammet. Så himla spännande. Stort lycka till, Agnes. Här kommer en önskan. God natt. Sitter i bilen hem till Mora från Berlin där vi har vår son. Vad står det? Schwerin, en fin stad med ett fantastiskt slott som vi besökte. Vi önskar att ni spelar Jackie med Ratata så blir färden hemåt lite enklare.

Jackie med Ratata. Oj, oj, oj. Vad härligt att få köra genom Europa och lyssna på den här. Drive safe. Ronald skriver så här. Hej Isabella, jag har värk i vaderna, höger höft och axlar. Annars är det bra. Åh, Ronald. Aj. Jag skulle bli väldigt glad om jag får höra I Love You Because med Jim Reeves. Det är en väldigt fin låt som man sällan hör på radion. Tack på förhand och tack för ett bra program.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund. Hej! Läget här är dunder. Jag sitter på jobbet och kör spårvagn i Göteborg i nuläget. Har haft en riktigt rolig dag för första gången på länge. Några timmar kvar innan hemgång och det vore kul att höra Bizarre med Martin Garrix och Madonna om möjligt. Annars hade inte Levels med Avicii suttit fel. Tack för underhållningen, men tack kära du för ett så fint och peppigt mejl. Jag vill bara säga det att ja, det är önskenatt och då får man önska precis vad man vill. Det enda jag önskar tillbaka, det är en liten statusrapport. Så skicka in den och din låtönskan till vakensnabla.sverigesradio.se.

Åh, vilken dänga. Vilket mästerverk, Avicii med Levels. Saga och Hjalmar har skrivit in Voyage, Voyage. Jag och min sambo var i Portugal och satt på tåg när vi hörde den här låten. Den har med sig en härlig känsla från den resan. Mm, härligt.

Voyage, voyage. Kate Ryan. Härligt, Saga och Hjalmar, att ni har fått ett så härligt reseminne förknippat med den låten. Ello skriver en sista natt i ett utröjt föräldrahem. Oj, oj, oj, oj. Det kan jag tänka mig måste vara jättespeciellt. Ello fortsätter, spela gärna Magnus Uggla, jag och min far. Tänk på dem ni saknar. Ja, fint.

jag och min far Magnus Uggla. Mm. Vi går vidare och vi ska se här. Hej i natten. Jag vill önska Are You Going to San Francisco, Scott McKenzie. Det får en 70-årig tant att minnas sitt tidiga tonårstid.

Ja, kul att få skicka er tillbaka i en tidsmaskin och få er att minnas era tonår. Titta på klockan, det är helt otroligt. Har det gått en timme redan? Tydligen.

0: Siglin här i Vaken. Nu, dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar med de nära 4 000 förtidsröster som kan ha registrerats på fel sätt. Valmyndigheten har nu kallat riksdagspartiernas partisekreterare till möte på måndag om frågan. En av dem kallade är Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
4: Ja, det är ju ett väldigt allvarlig situation som har uppstått där det handlar om trovärdigheten för vårt valsystem och kanske det val som kommer vara ett av de jämnaste i modern tid och där det kommer vara jämnt på väldigt många nivåer, så är ju det här otroligt allvarligt.
5: Natten mellan torsdag och fredag så åtgärdade valmyndigheten ett tekniskt fel i dess IT-system som påverkade förtidsröstningen. Men då kunde problemet redan berört uppemot 4 000 lagda röster. Och valmyndigheten jobbar nu hårt för att minimera konsekvenserna av problemet, bland annat genom analys och felsökning. Det säger kanslichef Anna Nyqvist hos valmyndigheten.
6: Siffran 4 000 har jag visat hela tiden att det är en maxsiffra, det stämmer fortfarande. Och den kommer minska och vi tror att den kan minska ganska kraftigt också.
3: Reporter här var Emil Rönnlund. Från Tyskland kommer rapporter om nya sabotageförsök mot landets elnät där hemmabyggda sprängladdningar hittats i närheten av två transformatorstationer i östra delen av landet. Polisen utreder om det finns kopplingar till liknande attacker tidigare i veckan. Den tyska polisen söker efter en klimataktivist som har sagt sig ligga bakom de tidigare dåden. För första gången har en kommersiellt utvecklad raket som skjutits upp från Västeuropa nu nått omloppsbana. Det är en raket från det tyska rymdföretaget ISAR som sköts upp i norra Norge. Norges statsminister Jonas Gahr Støre skriver på plattformen X att det är ett genombrott för Norge som en rymdnation. Och det avslutar Ekot klockan 2 i studion Katja Magnusson.
1: Vaken med
0: P3 och P4. Katja Magnusson ska ha stort tack för nyhetsuppdateringen och vi säger hej och välkommen in till Studio 27, du som lyssnar. Klockan har blivit 2:02. Det är söndag den 6 september och ja, önskenatten är i full gång. Det är fritt tema, det enda som jag önskar, eller ja, nästan kräver, det är att ni skickar med en liten statusrapport.